0: Nu har vi sendisna Dropen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i det fære vi tar bygja vi å lese i Johannes kapittel 18 og vers 15. Her stendur Simon Petur og en annar læresvøyner fyllt av Jesus. Hesen læresvøyner var kjentur vi høvuspresten, og han fyr vi Jesus inn og gær høvuspressens. Her leser vi at da fære vi Jesus inn og gær inn til høvuspresten, og Petur stendur på en måte 8-4, ja. Så hesen som held vakt ved dittnar, han syrger fyrir at Petur kommer inn og gæren. Akkurat her, så det negv om Petur. Etla vi kunne sija til møyr om Petur, enda om Jesus. Tog at Jesus færen inn og gæren, og Petur kommer inn og myndina. Hettar stegi, og notten hver Petur, vi kunne si at vekkaren til Petur vaknar og gjelur. Først kommer spurningren til fötsen og så være, «Tu, tu ikke?» Kanskje kunne vi si at henen best nevntur i, altså hvis vi tok som hver han så han i skapelsen, skapingene, og så kommer han fram her i hese fortellingene, ja. Henen, som vi kunne sija virka som en vekkare klokka. Ta i han for spurningen om to ikkje, så sier Petur øyla forsiktig og sverar, nei, han røyner å ombera seg, ja. Så gonger han løta, og så fer han attor spurningen, ja, men to ikkje. Så sverar Petur attor, og heso fer, gjer han og synte møy togjelet og skarstløga som, «Nei, jeg ikke.» Men tre og fyrt tar han fyrt spørningen, «Ja, men to ikke.» Ta sødja vi til, han bannar oppå at han kjenner ikke Jesus. Så vi sødja til Petur, han fyrt sterskare og sterskare år som han brukar, hver han skal forsvære seg om at han kjenner ikke Jesus, og han vet enda ikke hvor han Og fyrir stedla tar til løtna, tar Petur hefur banna oppa, så sigur henen kukkele ky. Hentan løtan, ta i henen gjelur, vekkara klokkan til Petur, så hetta Petursa sorgar opplevelse. Men til ångant du bæra Petursa opplevelse, ta blir òsne mutt og tutt opplevelse, Du vet oppleva at få av spørningen, tror du av Jesus? Og hva sværer vi ta? Vi ta og sier, ja, jeg trygve, eller ombærer vi dere? Så ta og vi ikke vilja vidkjennast Jesus. Ja, men så det at henne kommer og gjelder det. Vi tar av øysene og en henne som bor i dere. Og hva du kalt han øyder? Det dere samviska. Samviskan ligger inn i ui okkon, og hon gjør okkon forståelse av hva som rett og hva som skøyft. Vi vet vel hva som rett og skøyft. Vi kunne si, ja, men even kan bruke for noen henne å fortelle meg det. Men henne, eller samviskan, hon må til for å fortelle okkon hva det rett og hva det skøyft. Og tar vi så opplever okkost, så sier samviskan fra. Vi kunne si at bæge henne og samviska til litt av pinnastill og kvila inntil det skjer okkur som gjør at nå må jeg gjøre beskjed. Då samviskan virkelig gøy å heve, og henne da sama at han gjelder harst og tydelig og kommer inn i myndina. Og ofta gjelder han Det tar vi da å ringa samvisko. Hva kunne vi så sige om henan i okkara løyve? Jeg vil sige til at vi tar öll øyna samvisko og vi tar å skapt og i Guds mynd. God har vi skapt okkon så løys at vi tar øyna samvisko etter du kan kalla det fyri og en hena. bæje samviska og hernen til man rattast opp av vi kvørst. Og hvor skal man ratt opp av? Det er ikke nevnt ratt opp av en herne. Men samviskan, hun rattast opp av vi er for å lese i skriftene, såleis at hernen gjelder å ratta stegje og til ratta tog. Samviskan, etla hernen, takk og teikon og øysene blive øyløgt, og en herne, du kan kvela en herne, og takk kan du øysene gjøre vi under det samvisko. Du vil se vidt opp og over langre tog gjøre ta motsatte av tog som akkurat samviska etla herne vil, etla tåler, så avløyva vidt og kvela vidt samviskene. Og det som enda så til enda, det er så tige samviskan. Og hernen, han djevist at jeg gæla. Det vil si at vi svølta hernen, så les at han dør til enda. Men det gode at den gode samviska, hun heldur ikke okkun å takke, hun godsversk. Du og du kunne omgant du gjør, vi kunne leve røyna og halte okkurna liva rakt, gjerra rakt, tosa rakt, men det er ikke okkurna takka at samviskan er gau. Det er omgang du vit som gjerra til at samviskan reagerar eller ikke reagerar. Du vit er og syndarar, og det gjer at vit fettla. Ta i vit suttja til at som Jesus er gjørst fyrir okkur, ta vaknar samviskan. Du hon vil minna okkon at det som i samsvær vi det som Bibelen lærer okkon og som Jesus innskjør at vi skulle gjøre. Så det øyneste vi kunne gjøre for å få hænen å vakne, det hette synderen vender vi og gjør opp vi sånne synder og får synda fyrigjøving. Og ørslet av tog at ta kommer en livande trygg og en god samviska. Og vekna Peter, så vær til at han innrømme i sitt fall, og ber god om fyrigjøving. Ta fikk Peter synda fyrigjøving. Ta fikk Peter at han røster opp av føtter, og sannelig ble Peter et ljøs for Jesus, og for åkken som lever i det, vi kunne fære inn og lese om Peter, hittja hvordan han levde. Og i råkne vi at vi alt kunne teke oss for hjertet og sige, sannelig, jeg har vi øsene synda og gjør feil, og mer mangler Guds nøye. Høyla er god og hemmest i ferie. Takk for hendan dagen. Takk for denne røyke og underfodle nøye og idé. Og jeg takk til det herre for at du sier, øynda og sen, du øynda og sen, det nok fyrir okkur. Du vi, du vil lova að vera vi okkur. Og så takkje deg fyrir skriften her. Jeg takkje deg fyrir sjøvrene som og henne. Og jeg som fører jo det her, så har vi vært mynt om hendan hennan som minner okkur og han gjør vel jeg bæg i harst og tøylet ta over gjerra det som vi ikke skulle gjøre. Takk fyrir hennan. Takk fyrir samviskene herre. Og takk for at du på hendet måtte han tale til dere og gjørs det og hjelper dere. Ta i vidtjere test med feil. Og så underfullt så løyer dere inn at du har gøtene og erst vi dere her. Prøv så ære ved det her. Jeg takk for at vi hendet han deg igjen. Takk for at du erst vi dere. Signe deg som lorste og legge deg ødelig til henne hender. Endelig til et feil gjørs det. Takk for at du hendet han deg. Signe deg til dere og Jesu navn. Amen.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved Føstenstole, fra Djevaren og ved Gavon. Innskyld du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkomne av flyttet til en stol, gavo og konto akkurat ved bedre banker. Konto nummer er 1-5-1-4-2-333-6-6-4. Takk for stolen. Denne stavskronen sendingen Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Etter en tøllegasending viser han Gospel, Country og Bluegrass tøllegje.

Men hjertelig velkommen til sendingen av Sona. Etter en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelag kjent. Jeg vil røyne å spille så god en tonelag for at du som møver dette. Jeg er Eion Jakobsen, så blir hjertelig velkommen til sendingen av Sona. Og i sendingen i dag så lette vi ut vi Mac Ray, Dove og The Dove Brothers. Og da var vi I'll Be So Happy There.

Daniel Spencer, vi lærer Touch of the Master's Strong Hand. Vi færer så fyrre høysendelsene, og der færer vi The Pulse og Since Dark Road.

I am the one, vi tar til Jeff Tolbert og Primitive Road. Vi tar til Carolina Band, og der vil vi Building Bridges.

Hatta med Jeff og Cherise der sammen vi The Sound. The Sound, det en balkur som man har vært i en pappa og tveimann sinnen. One Name kallades leie. Vi får til Poet Voices, og det har vi Twice on Sunday.

twice on Sunday. Vi har til Poet Voices. Vi er kommet nesten til det søgneste leie. Vi en sending som kalles for Sono, og hendet sendingen vi sånn det sendt at vi rasende som du lortar etter nå, og det Tjej. Og jeg og det så Eion Jakobsen som verster og hese her sendingene. Det søgneste leie i sendingene i dag, det vi The Leferrer Quartet, og en sannløyde som det ringer om, og det kalles Nobody Like Jesus.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesur Oddný að reyna og Galatia bráðum.
1: Fyrsti kapítul. Paulus, apostol, ikkja á mennesjum, ei heldur við nøkrum mennesjum, men við Jesus Kristi og gode fægir som rast hann upp frá hinn og degjum, og allir brøvnir og tjámar erum, til samkomnar og Galatia. Nøye vir vittikon og frigjur frá gode fægir og herra okkara Jesus Kristi, som gav sig sjálvan fyrir syndur okkara, fyrir at bjarga okkun út úr hesum núverandi önda heime eftir vilja Guds og fægis okkara. Honum verður dúrt við aldur og allar efur. Amen. Í undrist á að þið svo sjött leta tekum venda bústur frá honum og í kalla í tekum við nægju Kristusar til anna evangelium. Som tá ansi anna best eru negrir som vilja tekum og vilja rengsnik við evangelium Kristusar. Men om så vidt etla angel av himle kun gjør tikkun an evangelium enn te som vidt hava kun gjør tikkun, han veri bannavur. Som vidt over hava sagt, sige nu uppattur, kun gjør nekar tikkun an evangelium enn te som tid hava tidsi vi, så veri han bannavur. Tel genu menneskjum til vildar etla gode, etla røyni a toknast menneskjum, røyndi a toknast menneskjum enn, så veri ikkje tænare Kristusar. Tu i tæ skal jeg leta til kun vita brøver, at evangeliet som jeg har prætika ikkje menneskeverk. Jeg har jo heller ikkje finnje tæ eller lars tæ av nøkron menneske, men vi oppenbering Jesu Krists. Tid har jo hørst hos jeg bærer mig et fyrr, ta i lute som gjøte, at jeg og metallig hørst søkte jeg at samkomme Guds og ætti henne. Jeg får langer å gjøte det om noen, en menneske jamaltrar i falskjemoinu. Jeg var enn utnare fyrir lardom og fetramoinu. Men ta i gode løykaje, som i morløyve, hei tids mig ut, og som kallar meg vi nøy søyne, at åpenbæra sonsøn ui mer, fyrir at jeg skulle kunngjere evangeli om han, mittlun heipninganar, spurt jeg vita sama, ikkje hold og blå til ross. For heldur ikkje nya til Jerusalem til tarra, som undan mer våru apostlar. Nei, jeg får bort til Arabia og kom så atter til Damaskus. Sætne, trojar etter, får jeg til Jerusalem at læra Kefas at kjenne, og jeg stegger i tjånen 15 dager. Men av hinnon apostlenon sa i onkan, best Jakob, bror herrans, sa jeg. Ta som jeg her skriver tiltekere, fyrir asjon Guds vittnje, at jeg likvid det ikke. Sujane ferreist i i Surlande og Kilikia, men personliga kjentu hinnar kristna samkomnar i Judea med ikkje. Tei hordu best, han i avur sakti at okkun, prædikarni evangelie trunna, som han eina fer atlei at oia. Og tei prusa vu gode fyre me. Galatia breve, annar kapittel. 14 år sætne fór svo aftur nýja til Jerusalem við Barnabasse og tók eisne Titus við. Ég fór hegar eitt uppenbering. Og ég leið fram fyrir þær, selja fyrir hinnar mest umhildnu, evangelie som ég præti sig mittlum hætningarnar, ég múndi renna eða hei runni til ondkjus. Men enn tók ekki Titus, som vimmar ver og som ver gritsi, ver tvingar að leta sig umskjera. Ég meina, fyrir að etterlöka hinn og falska brörun og hættu snöksi inn að lúra eftir frals í okkara som við hefa í Kristi Jésuse, svo þar kundu gera okkur til trælur. Fyrir tæmun vikum við ekki svo mikið som ein tóma og í etterlæti, fyrir að sannleikin og evangelínum kundu standa fastur tjátikum. Men tær við voru hildnir að vera neka, hvetar nú voru mér það sama. Gud ger ekki mannamón. Ég sigi, hinn mest umhildnu álöðum ondki mær. Tvörstur í móti. Tá þetta sjóu að mér var líti upp í hendur að tala evangelie fyrir hinn ómskörnu, eins og Petri var líti upp í hendur að tala það fyrir hinn ómskörnu. Tói hann, som gav Petri kraft til apostlaversk mittlun hinnar ómskörnu, gav mér kraft til þitt sama mittlun hætningarnar. og ta i tærlært å kjenne nøyene og i mervergiven, gav Jakob, Kefas og Johannes, som hyllner var at være stolar, mer og Barnabase samfellagshånd. Vi skulle fære til hettningene og tær til henne omskarne. Best at vi skulle minnes henne fatakke, og til her vi eisne just rønt å gjøre. Men ta i Kefas kom til Antiokia, steg opp mot i hånden, bænt opp i øynene, tog han være at lasta. Tog åren nækker kom fra Jakobet, at han sammen vid hettningene. Men tog et her kom, drav han sig undan og skilte sig ut, tog han rattest her av omkjeringene. Sammen vid honom hyklet av eisen hiner gjødene, så at enta Barnabas var riven vi av hyklet herre. Men tog jeg sa at her gikk ikke bænt fram etter sannleikene og evangeliene, sier vi Kefas, så atler hørte. Ta i to som gjøte gjerst, livet som hætninger, og ikke som gjøte. Hvordan kan du ta tvinga hætningene at livet som gjøte? Vi er av natur og gjøte, og ikke sintere av hætnere at. Men jeg tror at vi vet at mennesker vil ikke rettvistgjørst av lovverskene, men vi trygg av Jesus Kristus. Så har vi det eisende tro av Kristus Jesus, fyrir at vit kunne være rettvistgjørter vi trygg av Kristus og ikke av lovverskene. Tui av lovverskun verur anki hold rattvistgjörd. Men om vit, tar vi drangtu at vera rattvistgjördur i Kristus, sjálfur eisne funnust at vera syndarar. Kristus fyrir tænar syndarinnar, minni en son. Byggi ég upp atur tæ som í breit nýjur, vísi ég með sjálfan som lovbrótara. Tui vi lovunni degjur frá lovunni, fyrir at ég skal lífa fyrir gud. Krossfestur við Kristus, og nú det ikkje langur som lífi. Nei, Kristus lífur í mér, og lífi som nú lífi í holdunum, lífi í trunni á son Guds, som elskar í mér og gav sig sjálfan fyrir mér. Set ikkje nægi Guds úr gildi. Tui fast rattvísi við lov, så jo Kristus degjur til anses. Galatiabrevet 3. kapittel. Tid skilaleise galater, hver hefur ganta tykkum, tid som Jesus Kristus ver malavur fyrir eion som krossfestur. Hetta eina vil få a vita frá tykkum. Var det av lovverskum til tvingu andan, etla av at høyra i trygg. Så lute skilja tid, tid byrja og i anda, færa tid nu at enda i holdu. Så nekk vi hefa tid røynt til ønskjus, til at ta til ønskjus. Han som nu gjør tekun andan og virkar kraftar gjør tekar av middlum, gjør han til av lovverskum, etla av at tid høyra i trygg. Eins og jo Abraham truer gode og teva rokna honom til rattvise. Tui skulle tid vita at hei som av trygg av bøtten Abrahams. Og vi te at skriften sa framan undan at det av trygg god rattvistir hætninganar, så kun gjørde hun framan undan Abraham te evangelium, og i ter skulle öll folkaslø vera signa. Så vera at hei som av trygg signa sema vi hinnom tryggvande Abraham. Tui så mong som halda sitt lovverk under bannet. Skriva jo, bannavur kvört han som ikkje veru verandi öllum tui som skriva i lovbogina, så han gjer til. Og at ongen veru rattvistgjördu fyrir gode vi lov skildet, tui hinn rattvise skal lífa av trygg. Loven hefur ongen vi trunna a gjera, men tannu gjer hetta skal lífa vi tui. Kristus kjepti okkon leis undan banni lovarinnar tai han ver bann fyrir okkon. Tui skriva bannavur kvört han i hongra træje, fyrir at sikning Abrahams kunde i Kristi Jesus kom i hætningarnar, så vid vi trunne kunde få andan i lova vår vær. Brøvur tale menneskjallia, ongen gjer tå til ongens stafest arvasjall, ens menneskja, etla leikur neka at trætui. Nu var det lyftende givin Abrahamme og avkom i hansara. Ikke stendur avkomum som om nekvar, men som om ein, og avkomum tøynum og te Kristus. Te som jeg vil sia hetta, Sottmala og i framman undan stærfest av gode, kan loven som kom 430 år sættene ikkje sette og gilde, så hon skulle gjørt lyfte til åndkjøs. Tog fast arveren vi lov, så fast han ikkje langt vi lyfte. Men Abraham gav god han vi lyfte. Hvert skulle loven ta til? Jo, hon var løgt av træt for at lovbrådene skulle komme for i dagen, inntil avkommet kom som lyfte var givet. Og hon var givet ved enklon, ved middelmanns hånd. Men middelmæver ikke for det best en part, men god en. Ta loven i måte lyftom gods, minne en så. Ja, vær lovgiven som kunde gjørt livande, så kom rattvisen verlige av lov. Men skriften hever lagt alt inn under synd, for at det som lova vær, skulle vi trygg av Jesus Kristus være taimogive som tryggva. Og en tryggven kom, våre vidt helden innestangt, og loven helt vakt i vrakken, inntil tryggven og i koma skulde åpenbæreist. Såleis loven våre en tyktar i okkara til Kristus, for at vi skulle være rett og stjørt ved tryggv. Men nu tryggven kommen, vi ikke langer under tyktara. Tid jo all bøten gods vi trunne av Kristus Jesus. Tog tid som mang som døpt til Kristus, hava lært at hekken ui Kristus. Her ikke jøti eller gritje, her ikke trealer eller fralser, her ikke mever eller kvinna, tog til øll eitt ui Kristus Jesus. Men høyra til Kristus og til, så til eisne avkom Abrahams, arvingar etter lyfte. Galatia brevet, 4. kapittel. Men i sige, så langt som arvingen baten, ongen munur av honom og træle, tå at han herre iver öllum. Nei, han under futjarhalsmonnen og hushaldaren inntil teat hui som færen hefur asett. Såleis varu eisne vit, teat huina vit varu bøten, træler under badna lærta om i heimsens. Men ta i fytling tøyarinnar kom, sendi god sonsøyn, føttan av kvinno, føttan under lovene, fyrir at han skulle kjeipa teileis som under lovene varu, så vit skulle få sona ratten. Og av tøya tid synir, hefur god sendt og gjørst okkara anda sonarsons, han som råpar Abba fægir. Tu ertu ikkje trælur langur, men sonur, og ertu sonur, ertu eisni arvingi vi gode. Teat hugina til ikkje kjendu god, træla av tid under godunum som av nottur og ongjur godar eru. Og nu til hefa lart god a kjenna, ja, teat som mæri eru kjendur av gode. Hvordan kunne tid nu færa attur til hinn veika og fataka badnalardom som tid attur av nudjun atla er træla under? Tid halda degar, manager, tøyer og ar. Det rattur fyrir at jeg skal vera til åndsjus jeg har møtt med vittikum. Vere som tøy jo som tid, røver. Jeg byr tikkum. Tid hava ongan órat gjørt mer. Men tid vita at jeg var likamlig veikleitje kja mer som gjør det, at i fyrst og fyr kom jeg kunngjera tikkun evangeliet. Og te og i holde munnen som var tikkun til fræsting, vannvirtu og skudja av tid mig ikkje fyre. Nei, tid tog vi måte mer som enkle gods, ja som Kristi Jesus. Som tid prysa av tikkun lukkulegjart ta. Tog i djevet tikkun tan vittnesbor at heit har vært møvelet, så rivet tid egin i urtikkun, og gav og mer deg. I et av våren fortjente tekkere ved at sige tekken sannleggen. Teir røyne etter tekken vi utne som ikke av gavun. Teater vilja at få skilt tekken fra for at tid skulle være utner for et heimon. Men godt at være ugen for et høy som godt Alt du og ikke best ta i i tjatekken. Bøten mine, som nu atter føy vi kvølum, inntil Kristus våren kjønskur uttikkum. Jeg vil de yngst, jeg var tjatekon nu, og kunde tala vi ærare rødd, tog råleisur tikkum vi uttjand. Sige mer, tid som vilja være under lovene, høyra tid ikkje lovene. Skrive jo at Abraham 82 syner, ein vi trallkvinnene og ein vi hinne fralsukvinnene. Sonur trallkvinnuna føddur etter holdunum, sonur hinna frelsukvinnuna her måte etter lyften om. Hette hever jo myndalige mersking, to hesar kvinnor er og sattmalaner bøyer. Annar er sattmalen av Sinai fjallet, som føyer bøten til traldom, te er Hagar. To Hagar er Sinai fjall i Arabia, og sverar til Jerusalem og i Nuer. To tyre traldom er vi bøten og synum. Men Jerusalem og i Oma fyrir er, te er frukt, og te er maur okkar. To skriver er, Vær glæd, tu hin ofruktbæra som ikkje føyer. Skjer ui Europa, tu som ikkje hever verskjer. Tu i mange og bøten hinnar einslige kvinno, flere enn hennara som mann hever. Og vit, brøver, og bøten lyftesins, eins og Isakur. Men eins og teferina han i føtter vær etter holdenon, la etter honon og i føtter vær etter andanon, så nu vi. Tå kvæt sig skriften. Rek ut trallkvinnerna og son hennara. Sone trallkvinnerna skal alls ikkje arva sama vi sine hina fralse kvinno. Så vi brøvor ikkje bøten trallkvinnerna, men hina fralse kvinno. Galatia breve, 5. kapittel. Til fralse hever Kristus gjort okkom frugjør. Standet vi faster og letet ikkje ikkje atur leitje under traldoms åk. Jeg, Paulus, sier tikkun, at leta til tikkun omskjera gagnar Kristus tikkun åndsje. Atur vittni jeg fyrir hverjun manne og leter sig omskjera, at han bunden at halta alla lovana. Tid skilder fra Kristus, tid vi vilja vera rattvist gjørter av lov, tid fallner ur nøyene. Tui vi trygg vantar vi til andan om te som rattvisen djever okkom vognum. Ui Kristi Jesus hefur tegju antja tuja om einir omskoren eller ovnskoren. Allt verir at hefa trygg som virkar vi karlægan. Tid voru a gauare lai, hver hefur foratikkun at akta sannlægan. Hendi yvertaling kemur ikkje fra honum og kalla i tikkun. Eit sindur av surdadje surgar allt dadje. Jeg hef teg alit atikkun i herranum, at ditt onke er og hoksan vil jeg heva, men han i vittlertikken skal bera domsøyn hver han så er. Men jeg, brøver, prædde ikke jeg en omskjering, hvor jeg lytter til å ta en etter mer. Så jo krosseren ikke avstøyd langer. Jeg ville at her skulle skåre seg selv og sånt, teir og i vittleia tikken. Tid jo kattler til frelse, brøver. Nøyde best ikkje frelse holde noen til høve, nei tjene jo kærleika hver øren. Tu i ødt loven oppfylt i einen åre, og i heson, tu skal elska nasta tuin som til sjolvan. Men byta og eta til hver annan, så ikke ta til at det vil ikkje etner opp hver av øren. Jeg sier, leve i andanom, så fullføra til ikkje gjernt halsens. Tu i holde gjernast mot i andanom, og anden måti holdenum. Hese standa hvert ørunni måti, fyrir at hit skulle ikkje gjera te som dit vilja. Og leias tid av andanum, så dit ikkje under lovene. Verk holdsins åpenbær. Te siløyse, óreinska, skamløyse, ágúda durskan, gandur, fudjinskapur, klandur, kappingarhúvur, fræje, strúi, tvídrottur, flokkadrottur, Øvund, mor, drittjeskaper, svir og anna tøylukt som jeg sier tekken framan undan. Eins og i eisni avur hef sagt, at hei som slukt gjerra skulle ikkje arva rujtjegods. Men avvokser andans karlæge, gleje, frigjur, lengmo, mildlæge, gøska, trufeste, spakføre, frahald. Måde slukon loven ikkje. Og de som høyra Kristi Jesus til, hefa krossfest holde vi listun og gyrntun tess. Ta vi liv i andanum, så leti eisni abbur okkara veri i andanum. Leti okkur ikkje troa etter tómari æru, så vi etja hver annan og öfunda hver annan. Galatia breve, 7. kapittel. Brøvor, om nu onkur skulle veri tidsin av foton av onkrar synd, så hjelper hon til rattes, tid andalio, vi spakføres anda, og sutt til den sjálfs at ikkje eisne tu veri frestaur. Bere hver annars byrar og oppfylle såleis lov Kristusar. Tøy mongur heldur seg vera neka og tå antje, så darar han seg sjálfan. Nei, ein og hver røyne sitt egna versk. Ta skal han heva råsutt, best etter tøy som han sjálfur og ikkje etter tøy som annar Tøy ein og hver skal bera sinna egna byra. Tann som upplærður verur i årenom skal gjeva honom og upplærir han part visser i öllum gavum. Vittlist ikkje, Gud letur sig ikkje spotta. Tæ som menneska sår skal ta eisni hesta. Tann som sår i holdesuinnom skal av holdenom hesta øying, men tann som sår i andanom skal av andanom hesta evigt løyv. Læt jokken ikkje trøttast av a gjera hitt gavum. Tøy vi skulle hesta og i syne tøy, så satt som vi djeve ikkje opphæd. Læt jokken tøy, ettersom okken ber til, djere ødlom godt, og fyrst og fremst heimon, som høyra til hushald truarenar. Hitje vi kose stårun støvun i av skriva tiltekara, vi munni egnu hånd. Så mennjer som vilja suttja vel ut i holdenom, tær eru til, og i tvinga tikkun at læta tikkun omkjera. Best fyrir ikkje at vera søktur eit fyrir kross Kristusar. Tøy tær som omskarnir eru, halde ikkje lovuna sjálfur heldur. Men tær vilja hefa tikkun eit leta tikkun omkjera, fyrir at tær kunne rosas her av holde tikkara. Men lengt veri tær fra mer eit rosa mer, utan av kross i herre okkara Jesu Krist. Vi kvarjon heimeren krossfester mer, og heimenon. Tøy kvørsje te at vera omskåren, eller te at vera oomskåren, næka. Alt verur at vera nutjurskapningur.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Oddný að reyna og Galatía bráðu.
1: Fyrsti kapítul. Paulus, apostol, ekki á mennesjum, ei heldur við nökrum mennesjum, men við Jesus Kristi og góðu fægir som rastjan uppfrænum degjum og allir bröðunir og tjámar eru til samkomnar í Galatía. Nægir við vittekum og frýur frá góðu fægir og herra okkara Jesus Kristi som gav sig sjálfan fyrir syndur okkara fyrir að bjarga okkun út úr hessu núverandi önda heime eftir vilja Guds og fægis okkara. Honum verður dörd við aldur og allar efur. Amen. Í undrist á að þið svo sjött leta tekum venda bortur frá honum og í kalla í tekum við nægju Kristusar til anna evangelium. Som tá ansi anna best eru negrir som vilja tekum og vilja rengsnik við evangelium Kristusar. Men om så vidt etla angel av himle kun gjør tekun an evangelium enn te som vidt hava kun gjør tekun, han veri bannavur. Som vidt avur hava sagt, sige nu uppattur, kun gjør nekar tekun an evangelium enn te som tid hava tidsi vi, så veri han bannavur. Tel je nu menneskjum til vildar etla gode, etla røyni at toknast menneskjum, røyndi at toknast menneskjum enn, så vær ikke tænare Kristusar. Tui tæ skal jeg lade til konvita brøver, at evangeliet som jeg har prætika ikke menneskeversk. Jeg har jo heller ikke finnet det eller lært det av nøkron menneske, men vi åpenbering Jesu Kristus. Tid har jo hørt hvordan jeg bærer meg et fyrr, ta i lute som gjøte, at jeg ometallig hørt søkte at samkomme Guds og ætti henne. Jeg får langere gjøtadomnen en menneske jamaldrar i falskjumunum. Jeg var enn utnare fyrir lardom og fetramunum. Men ta i gode løykaje, som i morløyve, hei tids mig ut, og som kallar mig vi nøy søyne, er at åpenbæra sonsøn ui mer, fyrir at jeg skulle kunnkjere evangeli han, mittlun heitningarnar, spurte jeg vitt sama, ikkje hold og blå til ross. For heldur ikkje nyan til Jerusalem til terra, som undan mer våru apostlar. Nei, jeg får bort til Arabia og kom så atter til Damaskus. Sætne, trojar etter, får jeg ned til Jerusalem at læra Kefas at kjenne, og jeg stegga i tjånen 15 dager. Men av hinun apostlunum sa i ongan, best Jakob, bror herrans, sa jeg. Ta som i her skriver tiltekara, fyrir asjon Guds vittnje, at jeg likvid det ikkje. Så gjerne ferreist de om i Surlande og Kilikia, men personliga kjentu hinnar kristne samkomnar i Judea med ikkje. Tei hordu best, han ui avur sagt i at okkun, prædikarni evangelie om trunna, som han eina fyr atla i at øya. Og tei prysa vu gode fyrir meg. Galatia brevet, annar kapittel. 14 år sætne fór svo aftur nýja til Jerusalem við Barnabasse og tók eisne Titus við. Ég fór hegar eitt openbering. Og ég leið fram fyrir þær, selja fyrir hinnar mest umhildnum, evangelie som ég præti ekki mittlum hætningarnar, ég múndi renna eller hegi runni til ondkjus. Men enn tók ekki Titus, som vimmar vær og som vær gritsi, vær tvingar að leta sig umkjera. Ég meina, fyrir að etterlöka hinnum falsku brörun og hættu snöksi inn að lúra eftir frælsi okkara som við hefa í Kristi Jésuse, svo þar kundu gera okkur til trælur. Fyrir tæmun vikum við ekki svo mikið sem ein tóma og etterlæti, fyrir að sannlægin og evangelínum kundu standa fastur tjátikum. Men tær við voru hildnir að vera neka, hver þar nú voru mér það sama. Gud ger ekki mannamón. Ég sigi, hinn mest umhildnu álötu mér ondki mær. Tvörstur í móti. Tá að það sjóu að mér var líti upp í hendur að tala evangelie fyrir hinnun ómskörnu, eins og Petri var líti upp í hendur að tala það fyrir hinnun ómskörnu. Tói hann, som gav Petri kraft til apostlaversk mellun hinnar ómskörnu, gav mér kraft til þitt sama mellun hætningarnar. og ta i tærlært å kjenne nøyene og i mervergiven, gav Jakob, Kefas og Johannes, som hyllner våre at være stolar, mer og Barnabase samfellagshånd. Vi skulle fære til hætningene og tær til hennar omskarne. Best at vi skulle minnast hennar fatako, og til her vi eisne just rønt av gjerra. Men ta i Kefas kom til Antiokia, steg opp mot honom, bænt opp i egene, tog han vær at lasta. Tog åre nækre komo fra Jakobe, at han sammen vid hætningene. Men tog i tær komo, drav han sig undan og skilte sig ut, tog han rattes tær av omkjeringene. Sammen vid honom hikla av eisen hiner jötaner, så at enta Barnabas vær riven vi av hikle tæra. Men tog i sa at tær gingu ikkje bænt fram etter sannleikanon og evangelinon, segir vi Kefas så allir hördum. Ta i tu som jöti erst, liver som hætningur og ikkje som jöti. Hvordan kanst du ta tvinga hætningarnar at liva som jötar? Vit eru av naturu jötar og ikkje syndarar av hætnar i att. Men av tui at vi vita at menneska veru ikkje rattvistjörst av lovarskum, men vi trygg av Jesus Kristus, så har vi eisne tru av Kristus Jesus, fyrir at vit kundu vera rattvistjörder vi trygg av Kristus og ikkje av lovarskum. Tui av lovarskum veru ikkje hold rattvistjörst. Men om vit, tar vi drangt at vera rattvistjörder i Kristuse, sjálfur eisne funnust at vera syndarar. Kristus fyrir tænare syndarinnar? Minni en så. Byggje uppatur tæ som i breit nýjur, vysi jeg med sjálfan som lovbrotaran. Tui vi lovane deigur fra lovane, fyrir at jeg skal liva fyrir god. Krossfestur vi Kristuse, og nu det ikkje langur som live. Nei, Kristus lever i mer, og løyve som nu liv i holden om, livet i trunne av sån Guds, som elsker i meg, og gav seg sjølven fyre meg. Jeg ser ikke nøy i Guds ur gilde. Tøy fast rettvis vil lov, så jo Kristus deier til åndsjes. Galatia brevet, 3. kapittel. Tid skilaleis og galater, hver hefur ganta tykkun, tid som Jesus Kristus ver malavur fyrir eion som krossfestur. Hetta eina vil få að vita frá tykkun. Var det av lovverskun til tvingu andan, etla av at høyra og tryggf. Så lúti skilja tid, tid byrja og i anda, færa tid nu at enda og i holdu. Så negv hefa tid røynt til åndsjus, til að til åndsjus. Han som nu gjør tekken andan og virkar kraftar gjør tekker av middelen, gjør han til av lovverskum, etter av at hitt høyre og trygg. Eins og jo Abraham trodde gode og til av rokkne hånden til rettvise. Tøy skulle tid vita at de som av trygg bøten Abrahams. Og vi til at skriften sa framan undan at det av trygg god rettvise til hettningene, så kun gjør de framan undan Abraham til evangelium, og i tær skulle öll fölkaslö vera signa. Så vera ta tei som av trygg veru, signa sem av hinn og tryggvande Abraham. Tui så mång som halda sitt lovverk under banne. Skrive jo, bannavur kvört han som ikkje veru verand i öllum tui som skrive i lovbogene, så han gjer tei. Og at ongen veru rattvistjörde fyrir gode vi lov skildet. Tui hinn rattvise skal liva av tryggv. Loven hefur ikke vi trunna að gera, men tannu ger hetta skal lífa við tói. Kristus kjepti okkon leis undan banni lovarinnar tói hann ver bann fyrir okkon. Tói skrifa bannavur kvört hann í hongra træði. Fyrir at sykning Abrahams kundi í Kristi Jesusi kom yfir hætningarnar, så vid vi trunna kundi få andan í lova vår ver. Brøvur tali menneskjaliða, ongin gjør tog til ongis stafest arvasjæl ens menneska, etla leikur neka at trætui. Nu var det lyftende givin Abrahame og avkom i hansara. Ikki stendur avkomum som om nekvar, men som om ein, og avkom tøynum og te Kristus. Te som jeg vil sia hetta, Sottmala og i framman undan stærfest av gode, kan loven som kom 430 år sættene ikkje sette og gilde, så hun skulle gjørt lyfte til åndkjes. Tog fast arveren vid lov, så fast han ikkje langt vid lyfte. Men Abraham gav god han vid lyfte. Hvert skulle loven ta til? Jo, hun var løgt av træt for at lovbrådene skulle komme fyrir dagen, inntil avkommet kom som lyfte var givet. Og hun var givet vid enklon, vid middelen manns hånd. Men middelen mævor ikkje fyrir best ein part, men god ein. Ta loven vid måte lyftum gods, minni en så. Ja, var lovgiven som kunde gjørt livande, så kom rattvisen verilige av lov. Men skriften hefur lagt allt inn under synd fyrir at það som lova ver skuldu við tryggva Jesus Kristus vera tæmungjive som tryggva. Og arren tryggven kom, voru við hildin innestangt og loven held vakt yfir okkom inntil tryggven og koma skuldu openberaist. Såleis loven vorin tyktar i okkara til Kristus fyrir at við skuldu vera rattvistjörd við tryggv. Men nu tryggven komin, við ikkje langur under tyktara. Tid jo öll bøten Guds við trunni av Kristus Jesus. Tui tid som mong som døpt til Kristus, hefa letet ekon ui Kristus. Her ikkje jöti eller gritsje, her ikkje trealur eller fralsur, her ikkje mevr eller kvinna, tui tid öll ætt ui Kristus Jesus. Men høyra tid Kristus til, så tid eisne avkom Abrahams, arvingar eftir lyfte. Galatia brevi, 4. kapittel. Men í sigi, svo langi sem arvingin baten, ongin munur á honum og træle, tó at hann herri yfir öllum. Nei, hann undir fulltjarhalsmonnum og húshaldarum inntil teat hui som færin hefur ásett. Sólæs voru eisni vit, teat huina vit voru baten, trælir undir batna lærdom i heimsins. Men ta i fytling tøyarinnar kom, sendi Gud sonsuinn, föttan av kvinnu, föttan under lovene, fyrir at han skulle keipa teileis som under lovene voru, så vit skulle få sona ratten. Og av tøyar tid synir, hefur Gud sendt og gjørst okkara anda sonarsons, han som ropar, Abba fægir. Tu du ikkje trælur langur, men sonur, og du sonur, du eisni arvingi vi Gudum. Teat hugina til ikkje kjendu gud, træla av tid under gudunum som av nottúru ongir gudar eru. Og nu til hefa lars gud a kjenna, ja teat som mæri eru kjendur av gudu. Hvordan kunnu tid nu færa attur til hinn veika og fataka badnalardom som tid attur av nudjun atla a træla under? Tid halda degar, manajir, tugir og ar. Rattur fyri at það skal vera til ongjus ég haf mött með við tykkum. Veri sem tui ég jú som tíð, bröður. Ég býi tykkum. Tíð hafa ongan órætt gjörst mér. Men tíð vita að það var líkamlegur veikleiki hjá mér som gjörði að ég fyrst og fyrr kom að kunngjera tykkum evangeliu. Og það og ég haldi múinun som var tykkum til fræsting vannvirtu og skudja á tíð mig ikkje fyrir. Nei, tí tók við móti mér sum enkle Guds, ja, sum Kristi Jesusen. Sum tíð prísa á tíkun lukkulegar tón. Tói ég gefi tíkun tán vittnesbúr að heit hafi verið mögulegt, svo rífu tíð eigin í úr tíkun og gófu mér tíð. Ég tá vorum fúgjandi tíkara við að sía tíkun sannleikan. Tær raun eftir tíkun við utne sum ikkje á gófum. Teatar vilja að få skilt tíkun frá fyrir að tíð skulle vera utnur fyrir tæmum. Men gott að vera ugin fyrir tói som gott Alltu og ikkje best tá ég í tjátikum. Bötn múinu, som nú aftur fögi við kvölum, intil Kristus vorin sjönskur útikum. Ég vildi yngst ég vera tjátikum nú og kundu tala við ærari rödd, tói róaleysur tykkum við vujjand. Sýi mér tíð som vilja vera undur lágunu, høyra tíð ikkje lóana. Skrifi jú að Abraham åtti tvær sýnir, ein við trallkvinnuna og ein við hinni frelsukvinnuna. Sonur trallkvinnuna föddur eftir holdunum, sonur hinna frelsukvinnuna her i måte etter lyftenom. Hette hever jo myndalige mersking, tog hesar kvinnor og sottmalane bager. Annar sottmalen av sina i fjallet, som føyer bøten til traldom, te Hagar. Tog Hagar sina i fjall i Arabia, og sverar til Jerusalem og i nuer. Tog til traldom vid bøten og synum. Men Jerusalem og i oma fyrir te frukt, og te mauer okkara. Tog skriver vir glæ tu hin ofruktbæra som ikkje føyer. Kjer ui Europa, tu som ikkje hefur verskjer. Tu i mongir og bøten hinnar einslige kvinno, flæri en hennara som mann hefur. Og vit brøver og bøten lyftesins, eins og Isakur. Men eins og teferina han i fødder vær etter holdenon, la etter honon og i fødder vær etter andanon, så nu vi. Tå kvæt sigur skriften. Rek ut trallkvinnana og son hennara. Sonu trallkvinnana skal alls ikkje arva saman við sinni hina frælsu kvinnu. Så við brøvur ikkje bøten trallkvinnunar, men hina frælsu kvinnu. Galatia brevi, 5. kapittel. Til frælsu hefur Kristus gjort okkum frugjör. Standu tøy fastur og leta tykkun ikkje attur leggj under trældoms ok. Ég, Paulus, sigur tykkun, at leta til tykkun umskjera gagnar Kristus tykkun ontsja. Aftur vitni ég fyrir hverjun manni og ég letur sig umskjera at hann bunden at halda alla lovana. Tid skildur frá Kristusi, tid og vilja vera rattvistjördur av lov. Tid fallnir ur nájina. Tui vi trygg vantar vi til andan om te som rattvisen djever okkum vón om. Ui Kristi Jesusi hefur tegju ontsja tuja om einer omskåren eller omskåren. Alt verre om at heva trygg som virkar vid karlægan. Tid våra gåvare lag, hver hefur foratikken at akta sannlægan. Hende ivertaling kjemur ikkje fra honom og i kallægtikken. Eit synder av surdagje surgar altdagje. Jeg hef te alit atikken i herranum, at tid onke ære hoksan vilje heva, men tann i vittlertikken, skal bera dómsun hver hans og Men ég, brøfur, præt ekki ég en umskjering, hví lítja þær ta enn eftir mér. Så jo krossurinn ondki ástóð langur. Ég vildi að þær skuldu skóra sig sjálfar sundur, þær og ég vil lægja tykkum. Tíð jo kallar til frælse, brøfur. Nýttu best ekki frælse holdunum til höfu, næ tæn jo kærleika hver örum. Tui öll lovin uppfyllt i einun åre, og i hesum, tu skal elska nasta tuin som til sjálvan. Men bøyta og eta til hver annan, suttje ta til at det vil ikkje etnir upp hver av örum. Jeg sige, livi i andanum, så fullføra til ikkje gyrnt halsens. Tui holdi gyrnast mot i andanum, og anden mot i holdenum. Hese standa hvert örun i måte, fyrir að tíð skul ekki gera það sem þið vilja. Og lægast tíð af andanum, svo eru þið ekki under lóðuna. Verk hálsins ópenbær. Þeir sílöysi, óreinska, skamlöysi, ágúða durskan, gandur, fútsinskapur, klandur, kappingarhúfur, fræi, strúi, tvídrottur, flokkadrottur, öfund, mór, drittskapur, svirr, og annað tvílugt som ég sýr tekun framan undan, eins og í æsni áfur hefði sagt, að þeir som slugt gera skulu ekki arva rúkigúts. Men ávöxtur andans karlæki, gleði, fríur, lengmó, mildlæki, göska, trúfestu, spakföri, fráhald. Móðu slugum lóun ekki. Og þeir som høyra Kristi Jésusu til, hefa krossfest holdi við listun og gyrndun þess. Tá við lífi andanum, svo leti eisni abbur okkar að vera í andanum. Leti okkur ekki tróa eftir tómar í eru, svo við etja hver annan og öfunda hver annan. Galatia brefi, 7. kapittul. Brøfur, nú onkur skuldu veri tíkina af fótun af onkrar sind, svo hjálpi hon til rattis, tíð andalíum, við spakkfyrðis anda og sutt til den sjåls at ikkje eisne to vere frestaur. Bere hver annars byrar og oppfylle såleis lov Kristusar. Tog mankur heldur seg vera neka og tå antje, så darar han seg sjålvan. Nei, ein og hver røynes ut egna versk. Ta skal han heva rås ut, best etter tog som han sjålvor og ikkje etter tog som annar Tog ein og hver skal bera sina egna byra. Tann som upplærður verur í orðunum skal gefa honum og upplærir hann part vissar í öllum gáfum. Villist ikki, Gud letur sig ikki spotta. Þegar sem menneska sóar skal ta eisni hesta. Tann som sóar í holdu sóinum skal af holdunum hesta auðing, men tann som sóar í andanum skal af andanum hesta evigt lauf. Læt jokkun ikki tröttast av að gera eitt gáfa. Tui vi skulle hesta og syne tui så satt som vi djeva ikkje opet. Læt jokon tui, ettersom okkon ber til, djera öllum gott og fyrst og fremst taimon som høyra til hushald truarinnar. Hitje vi kose stórun støvun i av skriva tiltekara vi munni egnu hånd. Så mennkir som vilja sutja vel ut i holdunum, tær eru te og i tvinga tikkun at leta tikkun omskjera. Best fyrir ikkje at vera søktur eit fyrir kross Kristusar. Tui tær som omskarnir eru, halde ikkje lovuna sjálfur heldur. Men tær vilja hefa tikkun eit leta tikkun omskjera, fyrir at tær kunne rosa sér av holdu tikkara. Men lengt veri te fra mer at rosa mer, utan av krossi herre okkara Jesu Krist, vi kvarjun heimurinn krossfester mer og heimunum. Tui kvörsi te at vera omskorin, etla te at vera óomskorin, neka. Allt verur at vera nutjurskapningur. Og så mong som hese regl og fylgja, yfir taimon veri frijur og miskun, og yfir Israel gods. Herefter geri ongin mer ofri, tui e beri merki Jesusar a líka me múinum. Nagi herri okkara Jesu Krist, veri vi andatikkara, bröfur. Amen.
0: Vi tar til åttende regne, leser og Galatia-brevene. Hette tjei. Tjei. Kristelig kringkvarp. Vi tar høyrest.

stood an old rugged cross, the emblem of suffering.

0: Nå leser Oddny Arena og Galatia-braunen.
1: Første kapittel. Paulus, apostol, ikke av menneskjen, ei helder vi nøkron menneskjen, men vi Jesus Kristus og gode feier, som raskt han opp fra hinn og degjen, og alle brøvene og kjamer erom, til samkomnar i Galatia. Nøye vi vittekon og frigjør fra gode feier og herre okkara Jesus Kristus, som gav seg sjølvan fyrir syndur okkara, fyrir at bjarga okkun ut ur hesa núverandi önda heime eftir vilja Guds og fægis okkara. Honum veru dúrd við aldur og allar æver. Amen. I undrist á er tíð so skjótt læta tekum venda bortur frá honum og í kalla í tekum við nái Kristusar til anna evangelium. Sum tá anki anna best er nærkur sum vitla tekum og vilja rengsnik við evangelium Kristusar. Men om så vidt etla angel av himle kun gjør tikkun an evangelium enn te, som vidt hava kun gjør tikkun, han veri bannavur. Som vidt avr hava sagt, sige nu uppattur, kun gjør nekar tikkun an evangelium enn te, som tid hava tidsi vi, så veri han bannavur. Tel je nu menneskjum til vildar etla gode, etla røyni a toknast menneskjum, røyndi a toknast menneskjum enn, så veri ikkje tænare Kristusar. Tui tæ skal eg leta til kom vita brøvur, at evangeliet som eg har prætika ikkje menneskeverk. Eg har jo heller ikkje finnje tæ, eller lart tæ av nøkron menneske, men vi oppenbering Jesu Kristus. Tid har jo hørt hvordan eg bæra mig et fyrr, ta i lute som gjøte, at eg ometallig hørt søkte at samkomme Guds og ætti henne. Eg får langar å gjøte det om noen, en menneske jamaldrar i falske munnen. Jeg var enn utnare fyrir lardom og fetra munnen. Men ta i gode løykaje, som i morløyve, hei tids mig ut, og som kallar mig vid nøye søgne, at åpenbæra sonsen ui mer, fyrir at jeg skulle kunngjer evangeli om han, mittlun heitninganar, spurt jeg vitt sama, ikkje hold og blå til ross. For heldur ikkje nyan til Jerusalem til tarra, som undan mer våru apostlar. Nei, jeg får bort til Arabia og kom så atter til Damaskus. Sætne, tror jeg etter, får jeg ned til Jerusalem at læra Kefas at kjenne, og jeg steker i tjånen 15 dager. Men av hinnen apostlene sa i ångan, best Jakob, bror herrens, sa jeg. Tja, som jeg her skriver tiltekere, for jeg har sjån Guds vittne, at jeg likvid det ikke. Så gjerne ferreist de om i Sørlandet og Kilikia, men personlig kjente hinn er kristne samkommende i Judea med ikke. Tei hørte best, han og jo av og sagt i et okkom, prædikaren i evangeliet om trunna, som han egnet fer at leie at øye. Og tei prøys av og gode fyre med. Galatia brevet, annar kapittel. 14 år sætne fór svo aftur nýja til Jerusalem við Barnabasse og tók eisne Titus við. Ég fór hegar eftir uppenbering. Og ég leið fram fyrir þær, selja fyrir hinnar mest umhildnu, evangelie som ég prætis í mittlun hætningarnar, om ég múndi renna eller hegi runni til ondkjus. Men enn tók ekki Titus, som vimmar ver og som ver gritsi, ver tvingar að leta sig umkjæra. Jeg meine, fyrir at etterløyka hinnom falske brøren og høttu snuksi inn at lura etter fralsi okkara som vi hefa i Kristi Jesusi, så tar kundu gjer okkon til trealer. Fyrir taimun viku vi ikkje så mykje som ein tøyma og etterlæte, fyrir at sannleikin og evangelinun kundu standa fastur tjatikun. Men tær vi var hyllner at vera neka, kvetar nu voru mer ta sama. Gud gjer ikkje mannamun. Jeg sige, hinn mest umhildnu aðlötu mér ondki mær. Tvörstur í móti. Ta eitthar sjóu að mér var líti upp í hendur að tala evangelie fyrir hinnan ómskörnu, eins og Petri var líti upp í hendur að tala það fyrir hinnan ómskörnu. Tói hann, som gav Petri kraft til apostlaversk mittlun hinnar ómskörnu, gav mér kraft til þitt sama mittlun hætningarnar. Og ta eitt hær lartu að kenna náina og í mér var gífinn, Gobu Jakob, Kefas og Johannes, som hyllner voru at vera stolar, mer og Barnabasse samfélagshånd. Vi skulle færa til hætningarna og tær til hinnar omskarna. Best at vi skulle minnast hinnar fataku og te hef vi eisne just rönt a gera. Men ta i Kefas kom til Antiokia, stegi upp móti honum, bænt upp i eginu, tog han vera at lasta. Tog åren nekri komu fra Jakobu, at han sama vi hætningarna. Men ta i tær komu, dróð han sig undan og skilti sig ut. Tog han rattist hær av omskjeringene. Sama vi honom hikla av eisen hinur jötanur, så at enta Barnabas var riven vi av hikla tarra. Men ta i sa at tar gingu ikkje bænt fram etter sannleikanon og evangelinon, segje vi Kefas så allir hordum. Ta i tu som jöti erst, liver som hætningur og ikkje som jöten. Hvordan kanst du ta tvinga hætningarnar at liva som jötar? Vit eru av naturu jötar og ikkje syndarar av hætnar i att. Men eg tøy at vi vita at menneska veru ikkje rattvistjørst av lovarskum, men vi trygg av Jesus Kristus. Så har vi eisne tru av Kristus Jesus, fyrir at vit kundu vera rattvistjørter vi trygg av Kristus og ikkje av lovarskum. Tøy av lovarskum veru ikkje hold rattvistjørst. Men om vit tøy vi drøyntu at vera rattvistjørter i Kristuset, sjálfur eisne funnust at vera syndarar. Kristus fyrir tænare syndarinnar. Minni en så. Byggje uppatur tæ som i breit nýjur, vysi ég med sjálfan som lovbrotara. Tøy vi lovane deigur fra lovane, fyrir at ég skal liva fyrir god. Krossfestur vi Kristus, og nu det ikkje langur ég som live. Nei, Kristus livur i mer, og løyve som nu liv i holden om, liv i utrymme av sån Guds, som elsker i meg, og gav seg sjølven fyre meg. Jeg ser ikke nøye Guds ur gilde. Tøy fast rettvis over lov, så jo Kristus deier til åndsjes. Galatia brevet, 3. kapittel. Tid skila leser Galater, hver hever ganta tikkum, tid som Jesus Kristus var malavur fyrir eion som krossfestur. Hetta eina ville få vita fratekon. Var det av lovverskon til tvingu andan, etla av at høyra og tryggf. Så lute skilja tid, tid byrja og i anda, færa tid nu at enda og i holde. Så nekv hefa tid røynt til åndsjes, om til at ta til åndsjes. Han som nu gjør tekken andan og virkar kraftar gjør tekkara middelen, gjør han til av lovverskon, etle av at hitt høyra i trygg. Eins og jo Abraham truer gode og teva rokkna honom til rattvise. Tui skulle tid vita at hei som av trygg og bøtten Abrahams. Og vi te at skriften sa framan undan at det av trygg god rattvise til hettningarnar, så kun gjør de hon framan undan Abraham til evangelium, og i tær skulle öll folkaslö vera signa. Så vera ta tei som av trygg veru, signa sema vi hinnom tryggvande Abraham. Tui så mång som halda sitt lovverk under banne. Skrive jo, bannavur kvört han som ikkje veru verandi i öllom tui som skrive i lovbogene, så han gjer tei. Og at ongen veru rattvistjörde fyrir gode vi lov skillet. Tui hinn rattvise skal liva av trygg. Loven hefur ikke vi trunna að gera, men tann að gera hetta skal lífa við tói. Kristus kjepti okkur leis undan banni lovarinnar tói hann ver bann fyrir okkur. Tói skrifa bannavur kvört hann í hongra træði. Fyrir að sykning Abrahams kundi í Kristi Jesus kom yfir hætningarnar, svo við trunna kundi få andan í lovavur ver. Brøvur tali menneskjaliða, ongen gjør tog til åndsjes stafest arvasjæl ens menneska, etla leker neka at trætui. Nu var det lyftende givin Abraham og avkom i hansara. Ikke stentur avkomum som om nekvar, men som om ein, og avkom i tøynum og te Kristus. Te som jeg vil sia hetta, sottmala og i framman undan stafest av gode, kan loven som kom 430 år sedan ikkje sett og gilde, så hon skulle gjørt lyftet til åndsjes. Tog fast arveren vi lov, så fast han ikke langt vi lyfte. Men Abraham gav god han vi lyfte. Hvert skulle loven ta til? Jo, hun var løgt av træt for at lovbrådene skulle komme for dagen, inntil avkommet kom som lyfte var givet. Og hun var givet ved enklen, ved middelmanns hånd. Men middelmæver ikke for det best en part, men god en. Ta loven vi måtte lyfte om Guds, minne en så. Ja, var lovgiven som kunne gjøre livande, så kom rettvisen verlig av lov. Men skriften har lagt alt inn under synd, for at det som lova vær, skulle vi tryggva Jesus Kristus være taimogive som tryggva. Og her en tryggven kom, var vi helt inn innestangt, og loven helt vakt i vrakken, inntil tryggven og koma skulde åpenbæreist. Såleis loven vår en tyktar i okkara til Kristus, for at vi skulle være rettvist gjørt vid tryggv. Men nu tryggven kommen, vi ikke langkur under tyktara. Tid jo all bøten Guds vi trunne av Kristus Jesus. Tui tid som mang som døpt til Kristus, heva letet tekan ui Kristus. Her ikke jøti eller gritje, her ikke trealur eller fralsur, her ikke mevr eller kvinna, tog til öll ætt i Kristi Jesus. Men høyra til Kristus og til, så til eisne avkom Abrahams, arvingar etter lyfte. Galatia brevet, 4. kapittel. Men i sige, så langt som arvingen baden, ongen munur av honom og træle, tå at han herre iver öllum. Nei, han under futjarhalsmånen og hushaldaren inntil teat høy som færen hever asett. Såleis var det eisne vit, teat høyna vit var det bøten, træler under baden av lærdom i heimsens. Men ta i fytling tøyarinnar kom, sendi god sonsøyn, føttan av kvinnon, føttan under lovene, for at han skulle kjeipa teileis som under lovene våre, så vit skulle få sona ratten. Og av tøy at tid syner, hefur Gud sent og gjørst okkara anda sonarsons, han som råpar Abba fægir. Tu ertu ikkje trælur langur, men sonur, og ertu sonur, ertu eisni arvingi við Gudu. Teat hugina til ikkje kjendu Gud, træla av tid under Gudunum som av nottúru ongir Gudar eru. Og nu til hefa lart Gud að kjenna, ja teat som mæri eru kjendur av Gudu, hvordan kunne tid nu færa attur til hinn veika og fataka badnalardom som tid attur av nudjun atla er træla under? Tid halda degar, manager, tøyer og ar. Det rattur fyre at jeg skal vera til ånds jeg har møtt med vi tykkum. Vere som tøy jo som tid røver. Jeg byr tykkum. Tid hava ongan órat gjørst mer. Men tid vita at det var likamlig veikleitje kja mer som gjør det, at det fyrst og fyr kom jeg kun til artikken evangeliet. Og til vi holde munnen som var artikken til fresting, vannvirte og skudja av tid med ikke fyre. Nei, tid tog vi måte mer som enkle gods, ja som Kristi Jesus. Som tid prysa av artikken lukkelig er ta. Tog jeg gjev artikken tan vittnesbor at heit har vært møvelet, så rive tid egen i artikken, og gav og mer til. I et av våren fortjente tikkere vi at sige tikkene sannleggene. Teir røyne etter tikkene vi utne som ikke av gavene. Teater vilja at få skilt tikkene fra for at tid skulle være utne for et heimån. Men godt at være ugen for et høy som godt Altøy og ikke best ta i i tikkene. Bøtenmøyne, som nu atter føy vi kvølum, inntil Kristus våren kjønskur uttikkum. Jeg vil de yngst, jeg vær tjatikkum nu, og kunde tæla vi ærare rødd, tog råleisur tikkum vi vujjand. Sige mer, tid som vilja vera under lovene, høyra tid ikkje lovene. Skrive jo, at Abraham 82 syner, ein vi trallkvinnene og ein vi hinne fralsukvinnene. Sonur trallkvinnuna føddur etter holdunum, sonur hinna frelsukvinnuna herri móti etter lyftunum. Hetti hefur jú myndalega merking, tui hesar kvinnur sottmálanir báir. Annar sottmalin av Sinaifjalli som føyr bøtn til trældom, te Hagar. Tui Hagar Sinaifjall i Arabia og sverar til Jerusalem og i Nuer. Tui tiru trældom vi bøtn og synum. Men Jerusalem og i Oma fyrir te frukt og te mauver okkar. Tui skriva Vær glæd tu hin ofruktbæra som ikkje føyr. Sjer ui Europa, tu som ikkje hefur verskjer. Tu i mongir og bøten hinnar einslig og kvinno, flæri en hennara som mann hefur. Og vit, brøver, og bøten lyftesins, eins og Isakur. Men eins og teferina han i fødder vær etter holdenon, la etter honon og i fødder vær etter andanon, så nu vi. Tå kvæt sigur skriften, rek ut trallkvinnana og son hennara. Sonu trallkvinnana skal alls ikkje arva sama vi sinne hina fralsa kvinnu. Så vi brøvur ikkje bøten trallkvinnanar, men hina fralsa kvinnu. Galatia brevi, 5. kapittel. Til fralsa hefur Kristus gjort okkom frugjör. Standu tøy fastur og letu tøykun ikkje attur leggj under trældoms ok. Jeg, Paulus, sier tykkun, at leta til tykkun omskjera gagnar Kristus tykkun åndsje. Astur vittnje fyrir hverjun manne vi leder sig omskjera, at han bunden at halta alla lovene. Tid skilder fra Kristus, tid vi vilja vera rattvis gjørter av lov, tid fallner ur nøyene. Tui vi trygg vantar vi til andan om te som rattvisen djever okkom vogn om. Ui Kristi Jesus hefur tegju ontsja tuja einir omskoren eller ómskoren. Allt verður at hefa trygg som virkar við karlægan. Tid voru að gávare lei, hver hefur fóratikkun að akta sannlægan. Hendi yfirtæling kemur ikkje frá honum og í kallægtikkun. Að sindir af surdætje surgar allt dætje. Ég hef teg álit átikkun í herranum, at þitt onge ære hugsan vilja hefa, men hann í villertikkun skal bera dómsun hver hans og Men ég, brøfur, præt ekki ég en omskjering, hví lítja þær ta enn eftir mér. Så jo krossurinn ondki ástóð langur. Ég vildi að þær skuldi skóra sig sjálfar sundur, þær og í villlæja tikkun. Tid jo kallar til frelse, brøfur. Nøyde best ikkje frelse holde noen til høve, nei tjen jo kærleika hver øren. Tui öll loven uppfyllt i einan åre, og i heson. Tu skal elska nasta tuin som til sjálvan. Men bøyta og eta til hver annan, suttje ta til at det vil ikkje etner opp hver av øren. Jeg sier, livet i andanon, så fullfører det ikkje gjernt halsens. Tui holde gjernast mot i andanon, og anden mot i holdenon. Hese standa hvert øren i måte, fyrir at tid skulle ikkje gjera det som tid vilja. Og leias tid av andanon, så tid ikkje under lovene. Verk holdsens åpenbær. Te siløyse, årenska, skamløyse, avgoda durskan, gantur, futjenskapur, klantur, kappingarhuvur, freie, strui, tvidrottur, flokkadrottur, Øvund, mor, drittjeskaper, svir og annat tøylukt som jeg sier tekken framan undan. Eins og i eisen i avur hef sagt at hei som slukt gjerra skulle ikkje arva rujtjegods. Men avvokser andans karlæge, gleje, frigjur, lengmo, mildlæge, gøska, trufeste, spakføre, frahald. Måde slukon loven ikkje. Og þeir sem høyra Kristi Jesus til hefa krossfest holdi við listun og gyrntun þess. Þau við lífi andanum, svo leti eisni abbur okkar að vera í andanum. Leti okkur ekki tróa eftir tómar í æru, svo við etja hver annan og öfunda hver annan. Galatia brefi, 7. kapittul. Brøfur, nú onkur skuldu veri tíkin af fótun af onkrar sind, Så hjelp i hånd til rattes, tid antallio, vis bakføres anta, og sutt til den sjåls at ikkje eisne to vere frestaur. Bere hver annars byrar, og oppfylle såleis lov Kristusar. Tog om ankor heldur sig vera näka och ert av antje, så darar han sig sjálvan. Nej, ein och kvör röjner sitt egna versk. Ta skall han häva råsut, bäst efter tog som han sjálvor är, och icke efter tog som annar är. Tog ein och kvör skall bära sina egna byre. Tan som upplärdur verur i årenom skall geva honom och upplärer han part visser i ödlångavum. Vittlist icke, god leder sig icke spotta. Tja som människa såar skall ta eisen i hästa. Tan som såar i haltesöjnen skall av haltenon hästa öjeng, men tan som såar i andanon skall av andanon hästa ävet löv. Lät jag icke tröttast av att gera ett gåva. Tui vi skulle hästa och i synetui så satt som vi djeva icke upphärd. Lät jag kan tui, eftersom akkom ber till, gera ödlon gott och först och främst taimon som höra till hushåll troarenar. Hitje vi kose stauron stövon i av skriva tilltäckare vi mun i egnu hand. Så människor som vilja sucha väl ut i haldenom, tair eru te och i tvinga tikkun att läta tikkun omkjera. Bäst fyr icke att vera sökter ät fyr kross Kristusar. Tui tair som omskarnir eru, halt icke lovena sjolver heldur. Men tær vilja häva tikkun att läta tikkun omkjera, fyr att tær kunne rosas här av haldet tikkara. Men är längt verit här fram er att rosa mer, utan av kross i herre okkara Jesu Krists, vi kvörjon heimeren er krossfester mer och är heimenon. Tog kvörsjet här att vara omskåren, eller att här att vara oomskåren, är näka. Allt värre om att vara nutjurskapningar. Och så mång som heser regl och fylltja, i vårt heimon vore frigör och miskon, och i vår Israel gods. Herefter ger det ånden mer ofri, tog jag ber märke Jesus här och lika med munnen. Nåje herre okkara Jesu Krists, ver vi andatäckare, bröver. Amen.
0: Vi tar då åttna regna, läser ur Galatiabrevet. Du lursar efter tjej, kristligt kringvarp.

heavy trials and temptations. Is there trouble?

Hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi country, bluegrass, southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du som møver litt. I øye Eion Jakobsen, så vil hjertelig velkommen til sendingen av Sono.

Ja, vi sendte inn i det, så letter vi det ut i Vernon Oxford, Touch of God's Hand. Vi færre til The Steel Drivers, og I Will Someday.

I Will Someday hadde vært The Steel Drivers som sung her. Vi får til en kjendan sang, What a Friend We Have in Jesus, eller først kom etter han akkur vinner av Jesus, og det Kevin Collins vi tar høyre.

His mercy is more sank Matt Boswell og Matt Pappa.

Michael Booth, vi We Trust in the Name. Vi får til en kjentan sang, rett, og det her vi Old Time Gospel Hour Quartet, og det Victory in Jesus.

Ja, det var sannelig all-time gospel quartet studieren som jeg minnes den konsert da jeg var unger og det var Blackwood Brothers og det var jo en kvartett ved klaver. Så det var Victory in Jesus. I'm building a bridge, synes jeg, the Griffith family.

Westward Road, som går Jesus Can. Vi fra til The Allens og Your Name is Power.

Your Name is Power, vi hørte her The Allens. Vi tar kommet til det seneste leie og sendingene sånn og i dag. Vi får enda sendingene vi Mike Upright og Standing Tall, og vi sendingene But for the Blood.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesur Oddný að reyna úr Galatíabrefinu.
2: Fyrsti kapítul. Paulus, apostol, ikke av menneskjum, ei heldur vi nøkron menneskjum, men vi Jesus Kristi og gode feir, som rast han opp fra hinn og deigum, og allir brøvner og tjamar erum, til samkomnar og i Galatia. Nøye vir vittekon og frigjur fra gode feir og herre okkara Jesus Kristi, som gav seg sjálvan fyrir sindur okkara, fyrir at bjarga okkon utur hesa nuverandi önda heime, eftir vilja Guds og fægis okkara. Honum verður dörd við aldur og allar efur. Amen. Í undrist á að þið svo sjött leta tekum venda bústur frá honum og í kalla í tekum við nægju Kristusar til annu evangelium. Som tá ansi anna best eru negrir som vilja tekum og vilja rengsnik við evangelium Kristusar. Men om så vidt etla angel av himle kun gjør tikkun an evangelium enn te, som vidt hava kun gjør tikkun, han veri bannavur. Som vidt over hava sagt, sige nu uppattur, kun gjør nekar tikkun an evangelium enn te, som tid hava tidsi vi, så veri han bannavur. Tel genu menneskjum til vildar etla gute, etla røyni a toknast menneskjum, røyndi a toknast menneskjum enn, så veri ikkje tænare Kristusar. Tui tæ skal leda til kun vita brøvur, at evangeliet som jeg har prætika ikkje menneskjaversk. Jeg har jo heller ikkje finnje tæ eller lars tæ av nøkron menneskja, men vi oppenbering Jesu Krist. Tid har jo hørst hvordan jeg bærer mig et fyrr, ta i lute som gjøte, at jeg og metallig hørst søkte jeg at samkomme Guds og ætti henne. Jeg får langer i gjødadomnen, en menneske jamaldrar i falske mine. Jeg var enn utnare fyrir lardom og fetra mine. Men ta i gode løykaje, som i morløyve, hei tids mig ut, og som kallar meg vi nøysøyne, at åpenbæra sonsøn ui mer, fyrir at jeg skulle kunngjere evangeli om han, mittlun heipninganar, spurt jeg vita sama, ikkje hold og blå til ross. For heldur ikkje nyan til Jerusalem til tarra, som undan mer våru apostlar. Nei, jeg får bort til Arabia og kom så atter til Damaskus. Sætne, trojar etter, får jeg ned til Jerusalem at læra Kefas at kjenne, og jeg stegger i tjånen 15 dager. Men av hinnen apostlenen sa i ongan, best Jakob, bror herrens, sa jeg. Ta som jeg her skriver tiltekere, for jeg har sjån Guds vittnje, at jeg likvidt er ikke. Sujane ferreist om i Surlande og Kilikia, men personliga kjentu hinnar kristna samkomnar i Judea mi ikkje. Tei hordu best, han ui avur sagt i at okkun, prædikarn i evangelie omtrunna, som han eina fer atlai at oia. Og tei prusav og gode fyrir meg. Galatia brevet, annar kapittel. 14 år sætne fór svo aftur nýja til Jerusalem við Barnabasse og tók eisne Titus við. Ég fór hegar eftir uppenbering. Og ég leið fram fyrir þær, selja fyrir hinnar mest umhildnum, evangelie som ég præti ekki mittlum hætningarnar, ég múndi renna eller hegi runni til ondkis. Men enn tók ekki Titus, som vimmar ver og som ver gritsi, ver tvingar að leta sig umskjæra. Ég meina, fyrir að etterlöka hinn og falsku brörun og hættu snöksi inn að lúra eftir frals í okkara som við hefa í Kristi Jésuse, svo þar kundu gera okkur til trælur. Fyrir tæmun viku við ekki svo mikið som ein tóma og í etterlæti, fyrir að sannleikin og evangelínun kundu standa fastur tjátikum. Men tær við voru hildnir að vera neka, hvetar nú voru mér það sama. Gud ger ekki mannamun. Ég sige, hinn mest umhildnu aðlötu mér ondkjumær. tvørstur imóti. Ta eit að sjáu að mer var lít upp í hendur að tala evangelie fyrir hinnan ómskornu, eins og Petri var lít upp í hendur að tala það fyrir hinnan ómskornu. Tói hann, som gav Petri kraft til apostlaversk mellum hinnar ómskornu, gav mer kraft til þitt sama mellum hætninganar. Og ta eit þær lært að kenna nægina og í mer var givin, gófu Jakob, Kefas og Johannes, som hilnir voru að vera stólar, mer og Barnabasi samfélagshånd. Vit skuldu færa til hætninganar og tær til hinnar omskarnu. Best at vi skuldu minnast hinnar fataku og te hefi í eisnu just rönt að gera. Men ta í Kefas kom til Antiokia, stægi upp móti honum, bænt upp í eiginu, tói hann vera að lasta. Tói ári nekrar koma frá Jakobu, át hann sama við hætninganum. Men ta í tær komu, dróð hann sig undan og skilti sig út. Tui han rattist hær av umskjeringinu. Sama vi honum hikla av eisen hinur jötanur, så at enta Barnabas ver riven vi av hikla tarra. Men ta ég sa að tar jingu ikkje bænt fram etter sannleikanum og evangelinum, segi vi Kefas så allir hördu. Ta ég tu som jöti erst, lífur som hætningur og ikkje som jöti. Hvorsu kanstu ta tvinga hætninganar að lífa som jötar? Vit eru av natúru jötar og ikkje syndarar av hætnar i att. Men av tui at vi vita at menneska veru ikkje rattvistjörst av lovarskum, men vi tryggf av Jesus Kristus, så hef vi eisne tru av Kristus Jesus, fyrir at vit kundu vera rattvistjörder vi tryggf av Kristus og ikkje av lovarskum. Tui av lovarskum veru ikkje hold rattvistjörst. Men om vit tar vi drangtu at vera rattvistjörder i Kristuset, Sjálfur eisne funnust at vera syndarar. Kristus fyrir tænar syndarinnar. Minni en så. Byggi ég uppattur tæ som í breitt nýjur. Vísi ég með sjálfan som lovbrótara. Tui ég vi lovunni deyjur frá lovunni. Fyrir að ég skal lífa fyrir gud. Ég krossfestur við Kristus. Og nú det ikkje langur ég som lífi. Nei, Kristus lífur í mér. Og lúfi som ég nú lífi í holdinum, lífi ég í trunni á son Guds, som elskar mig og gav sig sjálfan fyrir mig. Ég set ikkje nægi Guds úr gildi. Tui fast rattvísi við lóð, svo jú Kristus deyjur til ondkis. Galatia brefi, 3. kapittel. Tid skilaleysu Galatar, hver hefur ganta tykkum, Tid som Jesus Kristus var malavur fyrir eion som krossfestur. Hetta eina vil få vita fratekon. Var det av lovverskon til tvingu andan, etla av at høyra i tryggf. Så lute skilja tid, tid byrja og i anda, færa tid nu at enda i holde. Så nek vi hava tid røynt til ønskjes, om til at ha til ønskjes. Han, som nu gjør tekken andan og virkar kraftar gjør tekker av middelen, gjør han til av lovverskom, eller av at tid høyre i trygg. Eins og jo Abraham troer gode, og til å råkne hånden til rettvise. Tui skulle tid vita at de som av trygg, bøten Abrahams. Og vi til at skriften sa framan undan, at det av trygg god rettvise til hætningene, så kun gjør de hun framan undan Abraham til evangelium, og i tær skulle öll fölkaslö vera signa. Så vera ta tei som av trygg veru, signa sem av hinn og tryggvande Abrahame. Tui så mong som halda sitt lovverk under banne. Skrive jo, bannavur kvört han som ikkje veru verand i öllum tui som skrive i lovbogjene, så han gjer tea. Og at ongen veru rattvistjördu fyrir gode vi lov skildet. Tui hinn rattvise skal lífa av tryggv. Lóun hefur ekki við trunna að gera, menn tannig ger hetta skal lífa við tói. Kristus kjepti okkur leys undan banni lóarinnar tói hann ver bann fyrir okkur. Tói skrifa bannavur kvört hann í hongur að træði. Fyrir að sikning Abrahams kundi í Kristi Jésus kom yfir hætningarnar, svo við trunna kundi fóa andan í lóvavur ver. Brövur tali menneskjalíja, Ongin gjør tó til ongis stafest arvasjál, eins menneska, ella leikur neka at trætu. Nu var lyftene givin Abraham og avkomi hansara. Ikki stendur avkomum som om nekvar, men som om ein, og avkomi tøynum og te Kristus. Te som eg vil sia hetta. Sottmala og framan undan stærfeste av gode, kan loven som kom 430 år sedne ikkje sette og gilde, så hon skulle gjort lyfte til åndkjes. Tog fast arveren vi lov, så fast han ikkje langt vi lyfte. Men Abraham gav god han vi lyfte. Hvert skulle loven ta til? Jo, hon var løgt av træt for at lovbrådene skulle komme for dagen, inntil avkommet kom som lyfte var givet. Og hon var given vid enklon, vid middelmanns hånd. Men middelmævor ikkje fyrir best ein part, men god ein. Ta loven vi måte lyftum Guds, minni en så. Ja, vær lov given som kunde gjørt livande, så kom rattvisen verilige av lov. Men skriften hefur lagt alt inn under synd, fyrir at det som lova vær, skulle vi tryggva Jesus Kristus vera taimun givet som tryggva. Og en tryggven kom, voru vid hildin innestongt, og loven held vakt i vrakum, inntil tryggven og i koma skulde åpenberaist. Såleis loven voru en tyktar i okkara til Kristus, fyrir at vid skulde vera rattvistjörd vid tryggv. Men nu tryggven komin, vid ikkje langur under tyktara. Tid jo öll bøten Guds vid trunne av Kristus Jesus. Tui tid som mang som døpt til Kristus, hefa letet ekon ui Kristus. Her ikkje jöti eðla gritsje, her ikkje trælur eðla fralsur, her ikkje mevur eðla kvinna, tui tid öll ætt ui Kristi Jesus. Men høyra tid Kristus til, så tid eisne avkom Abrahams, arvingar eftir lyfte. Galatia brevi, 4. kapittel. Men i sige, så langt som arvingen baten, ongin munur av honum og træle, tå at han herri yfir öllum. Nei, han under futjarhalsmonnum og hushaldarum inntil teat hui som færin hefur asett. Såleis voru eisne vit, teat huina vit voru bøten, træler under badna lærdom i heimsins. Men ta i fytling tøyarinnar kom, sendi god sonsun, föttan av kvinnum, föttan under lovene, fyrir at han skulle kjeipa teileis som under lovene voru, så vit skulle få såna ratten. Og av tøy at tid synir, hefur god sendt og gjørst okkara anda såna sons, han som råpar, Abba fægir. Tu ertu ikkje trælur langur, men sonur, og ertu sonur, ertu eisni arvingi vi gode. Teat huyina tid ikkje kjendu god, træla av tid under godunum, som av nottur og ongjur godar eru. Og nu tid hefa lart god a kjenna, ja, teat som mæri eru kjendur av gode. Hvordan kunne tid nu færa attur til hin veika og fataka badnalardom, som tid attur av nutjun atla er træla under? Tid halda degar, manager, tøyir og ar. Det rattur fyrir at jeg skal vera til åndsjus jeg har møtt med vittikum. Vere som tui jeg jo som tid, røver. Jeg byr tikkum. Tid hefa ongan órat gjørst mer. Men tid vita at jeg var likamlir veikleitje kja mer som gjørte, at jeg fyrst og fyr kom a kundgjera tikkun evangelie. Og te og i holde munnen som var tikkun til fræsting, vannvirtu og skudja av tid mig ikkje fyrir. Nei, tid tog vi måte mer som enkle gods, ja, som Kristi Jesus. Som tid prysa av tikkun lukkulig ta. Tui i djevi tikkun tan vittnesbor at heit hef veri møvelit, så rivu tid egin i urtikkun og gau mer teg. I et av vorum futjende tikkara vi at sia tikkun sandagan. Tair røyn etter tikkun vi utne som ikkje av gauum. Teatar vilja at få skilt tikkun fra fyrir at tid skulle vera utnur fyrir heimun. Men gott at vera ugin fyrir tøy som gott Alltøy og ikkje best tøy i tjatikun. Bøtn møyne, som nu attur føy vi kvölum, inntil Kristus vorin kjönskur uttikun. Jeg vil de yngst, ver tjatikun nu og kundu tala vi rødd, tøy råleisur tikkun vi ugjand. sige mer tid som vilja være under lovene, høyre tid ikke lovene. Skrive jo at Abraham åtte tvær syner, ein vid trallkvinnene og ein vid henne frelsekvinnene. Sånner trallkvinnene føtter etter holdenom, sånner henne frelsekvinnene her måte etter lyftenom. Hette hever jo myndalige mersking, to hesar kvinner sottmalane bøyer. Annar sottmalen av Sinai fjallet, som føyer bøten til trældom, te Hagar. Tui Hagar Sinai fjall i Arabia, og sværar til Jerusalem og i Nuer. Tui tir trældom vi bøten og synum. Men Jerusalem og i Oma fyrir te frukt, og te mover okkar. Tui skrive vir glæ tu hin ofruktbæra som ikkje føyer. Sjer ui Europa, tu som ikkje hefur verskjer. Tu i mange og bøten hinnar einslige kvinna, flere enn hennara som mann hefur. Og vit, brøver, og bøten lyftesins, eins og Isakur. Men eins og teferina han i fødder vær etter holdenon, la etter honon i fødder vær etter andanon, så nu vi. Tå kvæt sigur skriften. Rek ut trallkvinnana og son hennara. Sånne trallkvinnerne skal alls ikke arva sammen ved sine henne frelse kvinner. Så vi brøver ikke bøten trallkvinnerne, men henne frelse kvinner. Galatia brevet, 5. kapittel. Til frelse Kristus gjort okkur frugjør. Standet du faster og letet tikkun ikke atur leik under trolldoms åk. Jeg, Paulus, sier tikkun, at leta til tikkun omskjera gagnar Kristus tikkun åndsje. Astur vittnje fyrir hverjun manne og leter sig omskjera at han bunden at halta alla lovene. Tid skilder fra Kristus, tid vi vilja vera rattvistjörder av lov, tid fallner ur nøyene. Tui vi trygg vantar vi til andan om te som rattvisen djever okkom vånum. Ui Kristi Jesus hefur te vi åndsja tuja, om einer omskåren eller ovnskåren. Alt verir at hefa trygg som virkar vi karlægan. Tid voru á gauare lei, hver hefur foratikkun at akta sannlægan. Hendi yfirtæling kemur ikkje frá honum og kalla i tikkun. Eit sindur av surdagje surgar alt dagje. Ég hef te álit átikkun og herranum at tid onge og hugsan vilja hefa, men tann i villertikkun skal bera dómsun hver han så Men jeg, brøver, præt ikke en omskjering, hvor jeg lykker til å ta en etter mer. Så jo krosseren ikke avstått langt. Jeg ville at her skulle skåre seg selv og sånt, teir og jeg ville leie tikkene. Tid jo kattler til frelse, brøver. Nøyde best ikke frelse holde noen til høve, nei tjene jo kærleika hver øren. Tui öll loven uppfyllt i einun åre, og i heson. Tu skalt elska nasta tuin som til sjolvan. Men byta og eta til hver annan, suttje ta til at det vil ikkje etner upp hver av øron. Jeg sige, livet i andanon, så fullføra til ikkje gyrnt halsens. Tui holde gyrnast mot i andanon, og anden mot i holdenon. Hese standa hvert øron i måte, fyrir að tíð skulle ekki gera það sem þið vilja. Og lægast tíð af andanum, svo þið ekki under lovuna. Verk hálsins ópenbær. Þeir sílöysi, órænska, skamlöysi, ágúðadurskan, gandur, fútsinskapur, klandur, kappingarhúfur, fræi, strúi, tvídrottur, flokkadrottur, öfund, mór, drittskapur, svirr, og annað tøylugt som ég sýr tekun framan undan, eins og í eisni ávur hefði sagt, að þeir som slugt gera skulu ekki arva rúkigóts. Men ávöxtur andans karlæki, gleði, fríur, lengmó, mildlæki, göska, trúfesti, spakföri, fráhald. Móðu slugun lóun ekki. Og þeir som høyra Kristi Jésus til, hefa krossfest holdi við listun og gyrndun þess. Tói við lífi andanum, svo leti eisni abbur okkar að veri andanum. Leti okkur ekki tróa eftir tómar í svo við etja hver annan og öfunda hver annan. Galatiabrevet, 7. kapittel. Brøver, om nu ankor skulle være tidsen av foton av ankrar synd, så hjelp i hon til rattes, tid antallio, vi spakføres anta, og sås til den kjøls at ikke eisne to være frestavur. Bære hver annars byrar, og oppfylle såleis lov Kristusar. Tog om ankor helder seg vera neka, og tav anke, så darar han seg sjølvan. Nei, ein og hver røyne sitt egna versk. Ta skal han heva råsut, best etter tog som han sjølvor og ikkje etter tog som annar Tog ein og hver skal bæra sina egna byre. Tan som opplærer verur i årenom skal djeva honom og opplærer han part visser i öllum gavum. Vittlist ikkje, god leter sig ikkje spotta. Ta som menneska såar skal ta eisne hesta. Tan som såar i holdesøynon skal av holdenon hesta øyeng, men tan som såar i andanon skal av andanon hesta ervet løyv. Læt jokken ikkje trøttast av a gjerra eit gåva, tui vi skulle hesta ui synetui så satt som vi djeva ikkje opphæd. Læt jokken tui, ettersom okkom ber til, gjerra öllum gott, og fyrst og fremst taimon som høyra til hushald truarinnar. Hitje vi kose stórun støvun i av skriva tiltekara vi munni egnu hånd. Som mennkir som vilja søtja vel ut i holdenom, tær eru te og i tvinga tikkun at leta tikkun omskjera. Best fyrir ikkje at vera søkter et fyrir kross Kristusar. Tui tær som omskarnir eru, halte ikkje lovuna sjálfur heldur. Men tær vilja heva tikkun at leta tikkun omskjera, fyrir at tær kunne rosas her av holde tikkara. Men Lengt veri te fra mer at rosa mer, utan av kross i herre okkara Jesu Krist. Vi kvarjon heimeren krossfester mer, og heimenon. Tui kvarsje te at vera omskåren, eller te at vera oomskåren, neka. Alt veri at vera nutjurskapningur. Og så mong som hese regl og fylkja, iver taimon veri frigjur og miskun, og iver Israel gods. Herefter gjør ønsken mer ofri, tog jeg bedre merke Jesusar og lika med munnen. Nei, Herre okkara, Jesu Krist, vær vi andatikkara, brøver. Amen.
0: Vi tar til åttende regnet, leser Galatiabrevet.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлет Клингвашп. Вид Хойнерст.

Salmer 138, etter David. Jeg priset her av øtlen hjertet munnen. For i egen godene synes jeg et her lov. Jeg tilbyr venter med de høylige tempeltunnen. Og mer enn øtlen, priset i navnet tunnen for nøye og trofeste tunnen. Du er dårst hever du gjørst året ut. Mer enn alt navnet ut. Tant det jeg røpte, sværa jeg til mer. Du gjør det med horesten, og salmen fikk styrke. Alle konger og hjørne skulle prøve til her, Herre. Ta i derfor at høyre årene av månedøyene. Og ta skulle synge om veger herrens. Ta større er høyre herrens. Ta herren er høver. Men han venter eie til tann og løyte hever at høye. Og en stolte kjenner han den gamle. Om så løymon ligger midt og kjøkken nei. Ta helter mer av løyve. Med det vrøye fortjende mine, retter du ut håndene, og høyre håndtøyen frelser meg. Herren skal fullføre versksøyt for meg. Herren nøye tøyen værer i alle ræver. Gjev ikke opp handaversktøyt. Salmer 138.

Vi har sendt denne tale ved Johan Pedersen. Her evne vi at fylgja Jesus. Dette var en opptøkka fra september måned 2026 og løvden i Høyvig. Og det var ikke det som er stedet i opptøkene. Sundekvald fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå evangelisk møte og eie. Hette fyrre pastor. Svenne Galofte, Sølve Andreasen og flere lodega. Hette en opptøkka fra oktobermannen 2022 i Hølmøsene og eie. Og til Iktus med steg for opptøkene.

0: prøyse navnet hans. Ja, nå får Svenning av loftet at innleie og hevende bøn vi gjør henne her. Og råk vi han for samståndes at se navnene og ødelsen her og presentere en den deilige bøtten for jobben. Det er Svenning. Ja, det er
1: just. Deiligt. Velkommen og velkommen. Alt som det her kvalt, å være sammen med dere der, en og for en, om evangeliet. Det det som det største og det beste som kan nevne. Og her var vi til, nå sier jeg ikke hva det kvart har vært som måtte være her, og det er ikke nødt til å si det en og for en sett. Men nå det tid. Velkommen, hjertelig velkommen. Det bare en stor glede å kunne være sammen med dere. Og jeg vet at jeg tykker hun lykkes og gleder å være sammen med meg og dere som denne samt. Jeg vet det. Vi har en felaks. En felaks nevner han som heter Jesus. Det er det store. Eller, ja. Jeg står ikke til at vi skal ha en gav og lov til kveld. Og i vittnesbordet av Jesus så det det beste. Og det har vært så snart. Det har vi ikke givet høyde til vittnesbordet. Det hever øyne strønt utning. Men tid først tid, Torbjørn og Støntor. Torbjørn Lovavel og Støntor Hjaltalin og Sofus Johansen. Og så det Paul Jakobsen, ja. Og så det Harald Haraldsen og Erling Berg. Det tid som her. Vi kjører denne klapp, kom. Og hjertelig. Velkomnir. Hetta við vitnisburðin um Jesus sólasnar at Petur segir at apostlasøvn tæi hann var biðin um halda munn fyri seta sum ta var. Hann var biðin um halda munn og ikki tala við ta navn. Atrat. Og so segir hann þessi kjendu orð. Við kunna ikki lata vera við at tala ta sum vit hava sé og horst. Og det er det. Jeg har nevnt angst om det her, det er ofte to som kvært et kall. Kvært et kall. Jeg har jo akkurat gode viner som kanskje ikke så samtidig med om det er kvært et kall. Men min definisjon av en kall øyelig stort. Det ta og du ikke kan lete være. Det er kaldt. Jeg tar ikke på det han fyrir at han med gode vinner at han vil være her og teka arbeidene av møtene under kveld. Selv om jeg sier et år fremme mot endan. Men så vil jeg også nevne en mann som her, Sølvi Andreasen. Han fyrir hava vittnesbord her på han fra Spirinexporninger. Og det øyla godt også at få det fram som Sølvi hefur að hjarta andur súringur. Ja, þetta var það sem er nú. Nú fer ég að byggja að stötta bön. Herre, takk fyrir þess að lötna. Takk fyrir að þú vil signa, herre, versi og tennastna. Takk fyrir, herre, þetta er ekki einmanns tennastna. Þetta er ekki einmanns evrig. Men þetta er tutt evrig við heila í andanum og í gjögnum ímiska personar som þú gifir sérskilta gafur og som brúka þetta her at synja og at vitna og at segja nokkur orð tutt navn. Takk fyrir ein og kvann var signa verið tutt navn. Takk at þú signa sér lötna og Jesu navn. Takk. Amen.
2: Ja, gå kvöld hit. Vi fyrir að synja tvo sannsir. Dóild að vera saman det allar besta som eitt menneska kan uppliva til að vera saman Jesus. Ja, det er fantastisk. Jeg vet at har man lagt sitt liv og gått hånd, så høyer man hånden til. Og også kvært og kvosset, så han tjåk. Og løyer opp en tjåk og løyve, til den dagen til vi skulle møte den hjemme dørtene.

Møt meg her, ta i komiker og Jesus. Og det kunne vi få lage oss livet dit, at da vi trønt jeg kom frem til Jesus, så skulle vi få lage til å kjenne at det her, og han teker mot dere og teker dere i sin faun, og vi løyer kunne gjøre alt.

0: Ja, takk for det. Eion, gjør så vel. Tusen gnu, ikke sant?
1: Ja. Og jo har ta sanke og krasanter om Golgata. Og jeg sier jo har hvordan jeg vil elsa sinja om Jesu verk av Golgata. Hesa sangren som jeg fyrir sinja nu, han øyter vi et oljotre. Og handlar om ta Jesus la her vi oljotre og bæ. Og atlar satans krefter rundt og at gjør av igjen. Sangren sier, stjøtner tindra av nått, låte kaldt er og rått. Jesus trøytter i gæren og la. Fjoltur stundjen var han med en strøyet av brann. Ødl var syndaskuld.

Men bæje av ein og annan hot hælar gut, men ikkje veri givet til gætur. Og i dreime, og i nottar sjøn, ta i folk ligger i fasta svøvne. Ta i til ikkje alevene og blunda, leter han opp øyre torra og innsiklar avværingina til torra. Jobbsbog 3:13-14 til 16. Og i løvsøv og søyne som av danskun øyder mitt liv, sier Golda Meir, og jeg levde i æren i 1898 til 1948, og som var fortsatt sra her i Israels fra 1923 til 1944. Hun sier fra hendingen opp under Jom Kippur-krutje, og i 1923 og i Hesebøk. Som forsætsråhare skulle hun teka tøyande avgjere vegna tjåna og i hese lagn og stund. Dagen fyri er krutje brast av, verstjötnar funder hilden, avtøya støvan ver vestna vi norur og sormark landsins. Masjeta Jan, verjemalaråhare, og i ver fyrverande generalur, og Chamberlain, verje ovaste, hildu ikkje at støvan ver så hattesli, at neiut vera kalla eika herlin inn og seta i verk fulla hernavarliga tilbyggving. Golda Meir gjørti etter tilræingini fra hesun hernavarliga sérsjöing. Men sjálf var hon rattelig døper hóa. Innast inne kjendi hon á sér at ein avgjer fulla hernavarliga tilbyggving vær ta einasta ratta og i åtti at veri tíkin av hesum fund. Dagen etter, sjálvan Jom Kippur, som størsti halgjadæver Ísraels, og meðan flestu av landsins uibyggvun vauru til bønarhald og synagogunum, tustu fudjinda herligini inn landamark Ísraels. Tjóun vær tíkin av bólu. Golda Meir sigur såleis frá og i bauksøyne. Og i det veite kvært i åtte gjørst. I åtte haft lustet etter avværingene urmøynen egna hjarta. Og gjeve bo fulla hernavarliga tilbyggving bæna vegin. Det som vit og skil søttum, og gau bó hei angan tutning. Það sem hefur nekran tutning at ég, og ég ver von að teka avgjerir, og gjörðu það under öllum krúinum, letu vera að teka hesa einu avgjerina. Men ég veit að ég ótti haft gjörst það, og ég ma lífa við hesa ræfulíu vítan þegar og eftir af lúfumunum. Kanska tjú lesari mun erst eina tæm mongu sum vast at þú eir at lúta þig upp til Jesus. Röttin út hun innra menneska búir þær at gera svo og hefur gjörst a lunch. Men tjú hefur lusta eftir örun ráfun som du helt komo fra einun vitiun rætjevara, men tei vauru fra Satan. Lusta ikkje etter tæma langur, så du ikkje en dag ens og Golda Meir, fært a sia, ég veit nu hvert ég åtti a gjørst. Tek hesa einu avgjerina. Og i dag, at velja Jesus Kristus som din frelsara og herra og i løyvenun og evenløygan.

0: leser Oddny Reina og Galatia Braunon.
1: Fyrste kapittel. Paulus, apostol, ikke av menneskjum, ei heldur vi nøkron menneskjum, men vi Jesus Kristus og gode feir, som rastjan opp fra hinnom deigum, og atler brøvner og tjamar erum, til samkomnar og Galatia. Nøye vi vittekon og frigjør fra gode feir og herre okkara Jesus Kristus, som gav seg sjálvan fyrir syndur okkara, fyrir at bjarga okkon ut ur hesa núverandi önda heime eftir vilja Guds og feirs okkara. Honum veru dúrd við aldur og allar æver. Amen. I undrist á er tíð so skjótt læta tekum venda burtur frá honum og í kalla í tekum við nýju Kristusar til annað evangelium. Sum tau anki anna er, best er nærkur sum vitla tekum og vilja rengsnik við evangelium Kristusar. Men om så vidt etla angel av himle kun gjør tikkun an evangelium enn te, som vidt hava kun gjør tikkun, han vere bannavur. Som vidt avr hava sagt, sige nu uppattur, kun gjør nekar tikkun an evangelium enn te, som tid hava tidsi vi, så vere han bannavur. Tel je nu menneskjum til vildar etla gode, etla røyni a toknast menneskjum, røyndi a toknast menneskjum enn, så vær ikkje tænare Kristusar. Tui tæ skal jeg leta til kom vita brøver, at evangeliet som jeg har prætika ikkje menneskeverk. Jeg har jo heller ikkje finnje tæ eller lart tæ av nøkron menneske, men vi oppenbering Jesu Krist. Tid har vi jo hørt hvordan jeg bærer meg et fyrr, ta i lute som gjøte, at jeg ometallig hørt søkte jeg at samkomme Guds og ætti henne. Jeg får langere gjøtadomnen en menneske jannaldrar i falske munnen. Jeg var enn utnare fyrir lardom og fetra munnen. Men ta i gode løykei, som i morløyve, hei tids mig ut, og som kallar meg vi nøy søyne, er at åpenbæra sonsen ui mer, fyrir at jeg skulle kunnkir evangeli om han, mittlun heitningarnar, spurt jeg vitt sama, ikkje hold og blå til ross. For heldur ikkje nyan til Jerusalem til tarra, som undan mer våru apostlar. Nei, jeg får bort til Arabia og kom så atter til Damaskus. Sætne, tror jeg etter, får jeg ned til Jerusalem at læra Kefas at kjenne, og jeg steget i tjånen 15 dager. Men av hinnen apostlene sa i ångan, best Jakob, bror herrens, sa jeg. Te, som jeg her skriver tiltekere, fyrir asjon Guds vittne, er at jeg likvid det ikke. Så gjerne ferreist de om i Sørlandet og Kilikia, men personliga kjente hinna kristne samkomnar i Judea med ikkje. Tei hårdu best, han og avur sagt i at okkom, prædikaren i evangeliet om trunna, som han eina fer atle i at øya. Og tei prysa av gode fyre med. Galatia brevet, annar kapittel. 14 år sætne får så atter nye til Jerusalem vid Barnabasse og tog eisne Titus vid. Jeg får her et åpenbæring. Og jeg leger fram fyrir tær, særlig av fyrir hinar mest omhyllene, evangeliet som jeg præter ikke mellom hætningene, om jeg måtte renne eller hei runde til åndsjes. Men en tar ikke Titus, som vimmer vær og som vær gritsje, vær tvinger at leta seg omkjæra. Jeg mener, fyrir at etterløyka hinnom falske brøren og høttu snuksi inn at lura etter fralsi okkara, som vi hefa i Kristi Jesus, så tar kundu gjer okkon til trealer. Fyrir taimun viku vi ikkje så mykje som ein tøyma og etterlete, fyrir at sannleikin og evangelinun kundu standa fastur tjatikun. Men tær vi var hyllner at vera neka, kvetar nu voru mer ta sama. Gud gjer ikkje mannamun. Jeg sier, hinn mest omhyllno anløte mer åndsje meir. Tvørstur i måte. Ta etter sjåvå at mer var lite oppi hendur at tale evangeliet fyrir hinn omskårno, enn så Petre var lite oppi hendur at tale til fyrir hinn omskårno. Tog han som gav Petre kraft til apostlaversk mittlen hinn omskårno, gav mer kraft til litt sema mittlen hætningarnar. Og ta i tærlart å kjenne nøyina og i mer var givin, Gåbo Jakob, Kefas og Johannes, som hyllner våre at vera stolar, mer og Barnabasse samfellagshånd. Vit skuldu færa til hætningarnar og tær til hinnar umskarnu. Best at vi skuldu minnast hinnar fataku og te hef ég eisnu just rönt að gera. Men ta í Kefas kom til Antiokia, stægi upp móti honum bænt upp í eiginu, tói hann vera að lasta. Tói ári nekri koma frá Jakobu, át hann sama við hætningunum. Men tói þær koma, dróð hann sig undan og skilti sig út, tói hann rattist þær af umskjöringinu. Sama við honum hýkla á eisni hínur jötanir, svo að enda Barnabas veri rífin við af hýkla þærra. Men tói ég sá að þær gengu ekki bænt fram eftir sannleikanum og evangelinum, segir við Kefas svo allir hördum. Tói ég tjóð sem jöti erst, lífur som hætningur og ikkje som jötum. Hvorsu kanstu ta tvinga hætninganar að lífa som jötar? Vit eru av naturu jötar og ikkje sindarar av hætnar i att. Men eða tui að vi vita að menneska veru ikkje rattvistjörst av lovarskum, men vi tryggf av Jesus Kristus, så hef við eisne tru av Kristus Jesus, fyrir að vit kundu vera rattvistjörder vi tryggf av Kristus og ikkje av lovarskum. Tui av lovverskum verur antju hold rattvistjörd. Men om vit, tar vi drangt at vera rattvistjördur i Kristuse, sjálfur eisne funnust at vera syndarar. Kristus fyrir tænare syndarinnar. Minni en så. Bidji uppatur tæ som i breit nýjur, vísi med sjálfan som lovbrotara. Tui vi lovane deyjur fra lovane, fyrir at skal liva fyrir god. Eru krossfestur við Kristusi, og nú det ikkje langur eg som lífi. Nei, Kristus lífur í mér, og lífi som eg nú lífi í holdinum, lífi ég í trunni á son Guds, som elskar í mér og gav sig sjálfan fyrir mér. Eg set ikkje nægi Guds úr gildi. Tui fast rattvísi við lov, så jo Kristus deyjur til antjes.
2: Galatiabrevi 3. kapittel. Tid skilaleysu galatar, hver hefur ganta tykkum, tid som Jesus Kristus ver malavur fyrir eion som krossfestur. Hetta eina vilu få vita frá tykkum, var det av lovverskum til tvingu andan, etla av at høyra og tryggf. Så lute skilja tid, tid byrja og i anda, færa tid nu at enda og i holdu. Så nekv hefa til drøynt til åndsjes, til ta til åndsjes. Han, som nu gjør tekun andan og virkar kraftar gjør tekara middlum, gjør han til av lovverskum, etle av at tid høyra vi trygg. Eins og jo Abraham truer gode og teva rokna honom til rattvise. Tui skulle tid vita at hei som av trygg av bøtten Abrahams. Og vi te at skriften sa framan undan, at det av trygg god rattvist til hætninganar, så kun gjør de hun framman undan Abrahame til evangelium, og i tær skulle öll folkaslø vera signa. Så vera ta tei som av trygg veru, signa sama vi hinnom tryggvande Abrahame. Toi så mong som halda sitt lovversk under banne. Skrive jo, bannavur kvört han som ikkje veru verandi öllum toi som skrive i lovbogene, så han gjør til ham. Og at ånden vil rattvistgjørte fyrir god og vil lov skildet. Tog en rattvise skal liva av trygg. Loven hefur ånden vi trunna a gjera, men tann vi gjer hetta skal liva vi tog. Kristus kjepti okkon leis undan banne lovarinnar ta i han ver bann fyrir okkon. Tog skriva bannavur kvört han i hongra treje. Fyrir at sykning Abrahams kunde i Kristi Jesus kom yfir hætningarnar, så vid vi trunne kunde få andan og lova vår vær. Brøvor tale menneskelige, ånden gjør ta til åndsjes stafest arvasjel ens menneske, etla leker neka at trætui. Nu var det lyftende given Abraham og avkom i hansara. Ikke stentor avkomum som om nekvar, men som om ein, og avkom tøynon og te Kristus. Det som jeg vil sige hetta. Sottmala og i framman undan stafest av gode, kan loven som kom 430 år sættene ikkje sætt og gilde, så hun skulle gjørt lyftet til åndsjes. Tog fast arveren vid lov, så fast han ikke langt vid lyfte. Men Abraham gav god han vid lyfte. Kvært skulle loven ta til? Jo, hun var løgt av træt for at lovbrådene skulle komme for dagen, inntil avkommet kom som lyfte var givet. Og hun var givet ved enklen, ved middelmanns hånd. Men middelmæver ikke for det best en part, men god en. Ta loven vi måtte lyfte om gods, minne en så. Ja, var lovgiven som kunne gjort livande, så kom rettvisen verlig av lov. Men skriften har lagt alt inn under synd, for at det som lova vær, skulle vi trygg av Jesus Kristus være taimogive som trygg var. Og her en tryggven kom, var vi helt inn innestangt, og loven helt vakt i vrakken, inntil tryggven og i koma skulde åpenbæreist. Såleis loven var en tyktar i okkara til Kristus, for at vi skulle være rettvistgjørt vid tryggv. Men nu tryggven kommen, vi ikke langer under tyktara. Tid jo all bøten gods vid trunne av Kristus Jesus. Tog tid som mange som døpt til Kristus, hava letet tekon ui Kristus. Her ikke jøti eller gritsje, her ikke trealer eller fralsur, her ikke mever eller kvinna, tog tid all eitt ui Kristi Jesus. Men høyra tid Kristus til, så tid eisne avkom Abrahams, arvingar etter lyfte. Galatia brevet, 4. kapittel. Men i sige, så langt som arvingen baden, ongen moner av honom og træle, tå at han herre iver ötlom. Nei, han under futjarhalsmånen og hushaldaren inntil teat hui som færen hever asett. Såleis var eisne vit, teat huina vit var baden, træler under badna lart om i heimsens. Men ta i fytling tøyarinnar kom, sende god sonsøyn, føttan av kvinnon, føttan under lovene, for at han skulle kjeipa teileis som under lovene våre, så vi skulle få såna ratten. Og av tøya tid syner, hever god sent og gjørst okkara anda såna søns, han som råpar, Abba fægir. Tu du ikke trealer langur, men sonur, og du sonur, du eisne arvinge vi gode. Teat hujina tid ikkje kjendu gud, træla av tid under gudunum som av nottturu ongjur gudar eru. Og nu tid hefa lars gud a kjenna, ja teat som mæri eru kjendur av gudu. Hvordan kunne tid nu færa attur til hinn veika og fataka badnalardom som tid attur av nutjun atla a træla under? Tid halda degar, manajir, tujir og ar. Rattur fyre at jeg skal være til åndsjøs jeg har møtt meg vi tykkum. Vere som tui jeg jo som tid, røver. Jeg bygge tykkum. Tid hava ongan órat gjørst mer. Men tid vita at jeg var likamlig veikleitje kja mer som gjør det, at jeg fyrst og fyr kom jeg kunngjera tykkum evangeliet. Og te og jeg holde munnen som var tykkum til fræsting, vannvirtu og skudja av tid mig ikkje fyre. Nei, tid tog vi måte mer som enkle gods, ja, som Kristi Jesusen. Som tid prysa til kun lukkeligar ta. Tog jeg gjevet til kun tan vittnesbor at heit har vært møvelet, så rive tid egen i urtekken og gav og mer til. I et av våren fortjente tekkere ved at sige til kun sannleggen. Teir røyne etter tekken vi utne som ikke av gåvun. Teater vilja at få skilt tekken fra fyrir at tid skulle vera utnur fyrir heimun. Men gott at vera ugin fyrir tøy som gott Alltøy og ikkje best tøy i tjatikum. Bøtn møyne, som nu attur føy vi kvölum, inntil Kristus vorin kjönskur uttikum. Jeg vil de yngst, jeg var tjatikum nu og kundu tala vi ærar rödd, tøy råleisur tikkum vi ujjand. Sige mer, tid som vilja vera under lovene, høyra tid ikkje lovene. Skrive jo at Abraham åtte tveir syner, ein vi trallkvinnene og ein vi hinne frelsekvinnene. Sonur trallkvinnene føddur etter holdunum, sonur hinne frelsekvinnene herre måti etter lyftunum. Hette hefur jo myndalega merking, tog hesar kvinnor sottmalanir bægir. Annar sottmalin av Sinai fjalli som føyr bøtn til trældom, te Hagar. Tui Hagar Sinai fjall i Arabia og sverar til Jerusalem og i Nuer. Tui tiru trældom vi bøtn og synum. Men Jerusalem og i Oma fyrir te frutt og te mauver okkara. Tui skrive Vær glæd tu hin ofruktbæra som ikkje føyr. Sjer ui Europa, tu som ikkje hefur verskjer. Tu i mongir og bøten hinnar einslige kvinno, flæri en hennara som mann hefur. Og vit brøver, og bøten lyftesins, eins og Isakur. Men eins og teferina han i fødder vær etter holdenon, la etter honon og i fødder vær etter andanon, så nu vi. Tå kvæt sigur skriften. Rek ut trallkvinnana og son hennara. Sonu trallkvinnana skal alls ikkje arva sama við sinni hina fralsu kvinnu. So eru við brøvur ikkje bøtn trallkvinnunar, men hina fralsu kvinnu. Galatia brevi, 5. kapittul. Til fralsu hefur Kristus gjort okkum frugjar. Standu tøy fastur og letu tykkun ikkje aftur leggja undir trældoms ok. Jeg, Paulus, sier tykkun, at leta til tykkun omskjera gagnar Kristus tykkun åndsje. Aftur vitnige fyrir hverjun manne vi leder sig omskjera at han bunden at halta alla lovene. Tid skildur fra Kristus, tid vi vilja vera rattvist gjørtur av lov, tid fallner ur nøyene. Tui vi trygg vantar vi til andan om te som rattvisen djever okkom vogn om. Ui Kristi Jesus hefur tegju ontsja tuja einir omskoren eller ómskoren. Allt verður at hefa trygg som virkar við karlægan. Tid voru að gávarri lagi, hver hefur fóra tykkun að akta sannlægan? Hendi yfirtæling kemur ikkje frá honum og í kallægi tykkun. Að sindur á surdægi surgar allt dægi. Ég hef teg álit á tykkun í herranum, at þitt ongi æra hugsan vilja hefa, men hann í villurtikkun skal bera dómsun hver hans og Men ég, bröfur, præti ekki ég en umskjering, hví lítja þær ta enn eftir mér. Svo jú krossurinn ongi ástóð langur. Ég vildi að þær skuldi skóra sig sjálfar sundur, þær og í villlæja tikkun. Tid jú kallar til frelse, bröfur. Nøyde best ikkje frelse holde noen til høve, nei tjen jo kærleika hver øren. Tui öll loven oppfyllt i einan åre, og i heson, tu skal elska nasta tuin som til sjolvan. Men byta og eta til hver annan, sutje ta til at det vil ikkje etner opp hver av øren. Jeg sier, livet i andanom, så fullfører det ikkje gjernt halsens. Tui holde gjernast mot i andanom, og anden måti holdenum. Hese standa hvert ørunum måti, fyrir at tid skulle ikkje gjera teg som tid vilja. Og leiast tid av andanum, så tid ikkje under lovene. Verk holdsins åpenbær. Tei siløyse, óreinska, skamløyse, ágúda durskan, gandur, fudjenskapur, klandur, kappingarhúur, fræje, strúi, tvídrottur, flokkadrottur, Øvund, mor, drittjeskaper, svir og annat tøylukt som jeg sier til henne framan undan. Eins og i eisen i avur hefði sagt at hei som slukt gjerra skulle ikkje arva rujtjegods. Men avvokser andans karlæge, glæge, frigjur, lengmo, mildlæge, gøska, trúfeste, spakføre, frahald. Måde slukon loven ikkje. Og þeir sem høyra Kristi Jesus til hefa krossfest holdi við listun og gyrndun þess. Þau við lífi andanum, svo leti eisni abbur okkar að vera í andanum. Leti okkur ekki tróa eftir tómar í æru, svo við etja hver annan og öfunda hver annan. Galatia brefi, 7. kapittul. Brøfur, nú onkur skuldu veri tíkin af fótun af onkrar sind, Så hjelp i hånd til rattes, tid andalige, vi spakføres anda, og sutt til den sjåls at ikke eisne to være frestavur. Bære hver annars byrar, og oppfylle såleis lov Kristusar.
1: Tog om onkur heldur sig vera neka og tå anki, så darar han sig sjálvan. Nei, ein og hver røyner sitt egna versk. Ta skal han hefa rósut, best etter tog som han sjálvor og ikkje etter tog som annar Tog ein og hver skal bera sinna egna byrja. Tann som upplærður verur i årenom skal gjeva honom og upplærir han part visser i öllum gavum. Vittlist ikkje, Gud letur sig ikkje spotta. Tja som menneska sår skal ta eisni hesta. Tann som sår i holdesuinom skal av holdenom hesta øying, men tann som sår i andanom skal av andanom hesta ervet løyv. Læt jokken ikkje trøttast av að gjera hitt gavum. Tui vi skulle hesta og syne tui så satt som vi djeva ikkje opet. Læt jokken tui, ettersom okkom ber til, djera öllum gott og fyrst og fremst heimun som høyra til hushald truarinnar. Hitje vi kose stórun støvun i av skriva tiltekara vi munni egnu hand. Så mennkir som vilja sutja vel ut i holdenom, tær eru til og i tvinga tikkun at leta tikkun omkjera. Best fyrir ikkje at vera søktur eit fyrir kross Kristusar. Tui tær som omskarnir eru, halde ikkje lovuna sjálfur heldur. Men tær vilja hefa tikkun at leta tikkun omkjera, fyrir at tær kunne rosas her av holde tikkara. Men lengt veri tær fra mer at rosa mer, utan av kross i herre okkara Jesu Krists, vi kvarjon heimeren krossfester mer, og heimenon. Tui kvarsje tæ at vera omskåren, eller tæ at vera óomskåren, næka. Alt verur at vera nutjurskapningur. Og så mong som hese regl og fylgja, yver tæmon veri frijur og miskun, og yver Israel gods. Herefter gjeri ongen mer ofri, tui beri merki Jesusar og lika med munum. Nagi herre okkara Jesu Krists, veri vi andatikkara, brøvur. Amen.
0: Vi tar til åttende regne, leser jo Galatia-brevene. Etta skjei. Vi tar høyrast.